സൂറെ അംബിയ വല്ലസമസിപാറ ആയത് നമ്പർ 103. സൂറെ അംബിയ വല്ലസമസിപാറ

دا هیبت په ایمان والو خو هغه ایمان والے چې کامل مؤمنانی پاغی باندې بنی. دل تر کامل مؤمنانو استقبال تبا ملائکم راضی و تتلقاهم الملائکه اغی تبا مبارکی وی او ورتبوی چې دا ستاسو د خوشالۍ اغه رز ده چې په دنیا کې تاسو سره الله د دې وعده کړی و. نن به تاسو له د نیکو خ بدله چې دینو دا به الله تعالی درکئ. نو پرمای و تتلقاهم الملائکه ملائک بدی ته مخه ترازی او په دروازو د جنت کې بدی ته مبارک باد ورکئ. یہ خدا مطلب دی. دویم دار چې یا کله دی د قبرونو نه روزی نو ملائک پدی ته ولاړی او دی له بزیری ورکئ. جلال الدین المحلی چې دینو هغه دا ذکر کړی دی. او یادا چې د دې دواړو د پاره اس مانع نشته د قبر په وخت کې او جنت تر داخلې دو په وخت کې. په دواړو اوقاتو کې بچی دینو دی له ملائک راځي. نو وتتلقاهم الملائکه دی بم مخی لبرازی ملائکو نسل برازی یا خدا دا چی دا قبر ندی روزی نو ملائک پولا رازی او یا مطلب دادے چی دا جنت تا داخلی گی نو دا گیٹونو کی دا جنت چرے دے کی با ملائک ولاڑی او سبا وی هادا یومکم اللذی کنتم توعدون. بیاور پسی پرمائی یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب. یوم اس دی ځای کې یو سوال پیدا شو. زه چې کوم سوال وام نو په دې خزان پوه کوی خان. بعض خلک په سبق باندې پوه نشي. نو بیا وروسته د هغې په ذهن کې اشکالات پیدا کیږي. خو لږ سبق چې دی دا په غور سره اوري. دل ترازی یوم نطوی السماء سوال پیدا شو چې دا فزع اکبر به کله راځي. نو الله دا غی بیان کوي. پوهیږي د قیامت د کمی رز ذکر چې مخکې اوشو په دې رز به کیږي. الله تعالی به اسمان په خپل خیلا سره داسې رو غورځئ لکه څنګه چې یو لیکون کې لیکلی شوی خط چې دی هغه وغورځئ. ټول ستوري به خواره شي. نور او سپومای دا به زایل شي. دا به ختم شي. دا عالم دا ټول نظام چې دی نو دا به ګډوډ شي. الله تعالی به تمام انسانان دوباره ژوندی کی پیدا به کی او ټول به د خپلو قبرونو نه هغه چې دی نو په خپلو خپو او دغه شانتي په بربند او په ناسونه تبانه و راپورته کیږي. ها نو پرمای چې یوم نطوی السماء په هغه رز باندې چې راو بن غاړو مونږه اسمانونه اس دا با اللہ تعالیٰ سنگ کئی. نو کما یلیق بشانہ سنگ چی دا اللہ تعالیٰ شان دے آغا شان بے کئی. کطوی سجل للکتب سجل چی دے دا منشی تا وی یعنی دا کائنات دا سی دے لکا یو دفتر او اللہ تعالیٰ پا کی تصرفات کئی او دا بندگانو اعمال شماری او دا ملائکو پا ذریعہ بانی لیکی. خو کلا چی قیامت راشنو اللہ بدا دفتر راغون کی لکه څنګه چې یو منشی د رزی لیکل وکي او کتابونه هغه خواره کړي او ماخام هغه حساب کتاب وکي او ټول مالونه راجم کی دک شانتی الله تعالی به پرز د قیامت باندې دا ټول اسمانونه براغون کی. یای دا مطلب شو. دویم مقصد دا دی چې یاد سجل نه مراد دا صندوق ته وي. ها سجل چې دی دا صندوق ته وي چې هغې کې کتابونه لکه څنګه چې صندوق کې کتابونه راگیر وي نو دک شان الله تعالی دا ټول عرص چې الله ته ځي دا الله دک ځای کې راغونډ کړي دي او دای راجمع کړي دي راگیر کړي دي. یا درېم مقصد د دې دا دی چې د سجل نه مراد دلته سجل رجسټر ته وایي چې په هغې کې خطونه پای کې لیکل هغه په هغه رجسٹر کې راجمه یو بندي لکه څنګه چې رجسٹر کې خطونه او مضامین هغه را بندي نو دک شانتي الله تعالی دا ټول چې دی نو دا راجمه کړی دي. او دا قول د ابن عباس صاحب دی او دی ته تفسیر ابن کثیر والا ورته صحیح ویلی دي. ها تفسیر ابن کثیر والا دی ته صحیح ویلی دي. اوس دی زیاده راتاول دوه مطلبونه دي.

من قاد او تابی شیتاسو فقل فان تولوا پس کچری د دیخ کار پیغام پدی باندې س اثر اونشی او اسلام نه قبلی نو بیا دیتا کار اوای چې زمون او استاسو ترمنزا د صلح او دارنګ چې دینو د جوړی اس ضرورت نشتره. دا خبره که تاسو هر چاته اغا معلومیدل پکار دی چې تاسو زما خبره نه منی په الله ایمان نه راړي نو بیا زمونږ استاسو کی سروانه ده. نو فرمای فان تولوا پس کچری د دې ښکاره پیغام په دې باندې اثر اونشي اسلام نه قبلی نو بیا دیتا یعنی بیا ته دې ښکاره وایا چې زمونږ استاسو ترمنځ د صلح او جوړی اس صورت چې دا نشته لري على سواء اي على وجه نستوي نحن وانتم في العلم به على سواء اي على وجه نستوي نحن وانتم في العلم به یعنی په داسې طریقه چې مونږ او تاسو پاغي باندې په علم کې برابر یو. مطلب دا چې مونږ کې یعنی هر یو هغه خبر وی چې زمونږ صلح سره ختمه ده. امام زجاج وی د دې مطلب داری چې ما تاسو ته د الله وحدانیت داسې ښکاره کو داسې مې بیان کو چې مونږ ټولو ته دای علم حاصل شو نو په ما باندې اس پټنه ده. ما تاسو نه خبره پټ کړی نه ده. مطلب داری چې زما غاړه آزاده ده. استاسو خو خدف من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بیا فرمایي وان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. دلته سوال پیدا شو غوکی دی ها سوال ته غوکی دی. سوال دا دی چې ته وایې چې عذاب برازی نو کله برازی نو جواب کوي چې ته دی ته دا اوایا چې ما ته معلومه نه ده چې دا عذاب به پتا سو باندې د الله تعالی یعنی د مسلمانانو په لاس باندې اگر راولي او داغی وخت چې دنو هغه نږدې دی او کلری دی. لیکن دومره خبره یقینی ده چې د اسلام او د مؤمنانو غلبه به راځي. الله تعالی به د مسلمانانو په لاس تاسو سره یعنی تاسو ته به عذاب درکوي. بس دومره ماته پته ده. نور د دې علم الله تعالی چې په تاسو عذاب کله راولي اوس راولي سبا راولي بل رز راولي خو دومره راته پته ده چې د مسلمانانو په لاس باندې به په تاسو باندې عذاب راځي. ای به تاسو وجنی پریدیم نه. و ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون انه یعلم الجهر من القول. مطلب دا چې الله تعالی تا ستاسو هر حالت معلوم دی هر گنا معلوم ده نو هغه به تاسو تا ستاسو د گناهونو مطابق عذاب درکئ. پدې کې الله تعالی ته اختیار دی. پدې کې اشاره ده چې تاسو زما په باره کې کمی خبرې کوئ چې العیاذ بالله دا پیغمبر جادوگر دی شاعر دی لیونی دی. الله تعالی دا واوري دی او تاسو چې کومې پټې مشورې او جرګې کوي په دې باندې الله تعالی پوه دی او د دې حساب به درسره کوي. الجهر من القول په دې کې اشاره د ښکاره وینا ته. ما تکتمون په دې کې پیل پټ مراد دی چې هغه زړه کې دشمنی او بوز او حسد ساتل دي او د اسلام په خلاف سازشونه جوړولو. ګوره په دې الله پوه دی. وان ادری لعله فتنه لکم. لعله کی ضمیر تاخیر د عذاب تراجی دے یعنی کی دی شی سورہ زو د پار اللہ تعالی عذاب رستو کی دے د پار چې تاسو باندې ازمائش را ولی تاسو باندې چې دینو په الحال عذاب رانه ولی او تاسو وای چې مونږ په حق یو دا نبی چې دین دا په باطل دی. زکه چې دی هر وخت عذاب عذاب کوي او عذاب رانه غي نو الله وی و متاع الی حین یاد یو مقرر وخت پورې الله تعالی د طرف نه د سه حکمت د تقاضی مطابق تاسو د پاره خلاصې دی. د دې وجنا د دې تاخیر او مهلت تاسو ته درکئ خو لیکن دې تاخیر او مهلت ګورې تاسو په دوکه کې اغرزولی او دا تاسو له دوکه کې غرزیدل نه دي پکار. او بیا وی قال رب احکم بالحق یعنی که په تاسو باندې عذاب خامخا راځي ځکه چې زما دې نبی تاسو په خلاف باندې ماته شکایت کړی دی. قال رب احکم بالحق اوی پیغمبر علیہ السلام اے رب زما پیسلو کا حقا. اللہ وی تاسو بانی با عذاب خامخار رضی زکر زمان نبی تاسو خلاف ما تا شکایت کردے
زه خو د هغه شکایت قبلوم نو عذاب انتظار کوي، او یا مخکې نه ایمان راړی چې تاسو د عذاب نه بچ شئ. نو مفسرین لیکي چې په دې اخیری آیات کې الله تعالی د پیغمبر دعا نقل کړی ده، کما چې هغه د الله د طرفه د مشرکانو په خلاف د جنگ اعلان کولو نه پس کړی وه، اے زما ربا ته زما او زما د قوم تر منځ اوس فیصله وکا، ځکه چې د دې عادت د اسلام او د مسلمانانو سره دشمنی کول دي. نو الله د خپل پیغمبر دعا سکله قبول کړه، او کافرانو د مسلمانانو په لاس باندې د بدر په میدان کې هغه اوهل ډیر اوجل او ډیر په زنجیرونو کې بند کړل. قال رب احکم بالحق، رب احکم بالحق، که زه په حق یم نو ما به غالب کی، او که زه په باطل یم نو ما به هلاک کی. یعنی دا وی چې اے زما الله، که زه په حق یم نو ما غالب کا، او که زه په باطل یم نو ما هلاک کا. حق فیصله خدا ده، پیغمبر دشمنان به هلاکیږي، نو د پیغمبر دشمنان الله په بدر کې سکلل هلاک کړل. د پیغمبر زیات اخلاص ته اشاره ده، او قوم متوجه کولو ته د باطل نه جدي توبه وباسي او حق طرف تراشي. وربنا الرحمن المستعان، دا وینا د پیغمبر ده چې خپل قوم ته کړې وه، زمونږ رب په خپل بندگانو باندې ډیر رحم کوونکی دی، او د خپل نبی هغه باندې رحم کوونکی دی، او دا یعنی د هغه ذات داسې دی چې د هغه نه په ټولو کارونو کې مدد غوښتل کیږي. المستعان على ما تصفون، اي على تحملي، تحملي ما تصفون، تاسو چې ما ته کم ساحر او شاعر وایي، نو د دې په برداشت کولو کې زه د الله تعالی نه سکو مدد غواړم، ستاسو په دې خبرو باندې زه صبر کوم. تاسو چې د الله تعالی په باره کې کمی غلط خبرې کوئ، د هغې په باره کې مونږ د الله نه مدد غواړو، نو مونږ ته غلبه براکی، او تاسو چې دی نو الله تعالی به مغلوبه کوي. نګوره دی صورت کې یو دا خبر خلاصه دادا، په دې صورت کې الله تعالی چې دی اوه خبرې ذکر کړې، یو دادا چې د غفلت بیان او اقسام د غفلت او اسباب د زایله کېدو د غفلت دا پکې ذکر شو، د غفلت بیان، اقسام د غفلت، اسباب د ظاهره کېدو د غفلت یو. دویم د اسمان او د ځمکې رتق او فتق دای ذکر کړل. دریم د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام عبادات، یدعوننا رغبا ورهبا، دای پکې ذکر. او څلورم د ملائکو صفات پکې ذکر کړل. او پنځم د تعدد د الیه او د بتلان دلیل پکې ذکر کړل. او شپږم د یاجوج ماجوج راکولاوی دری پکې ذکر کړل. او اوم چې دینو د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اور ته غورځیدل، دای پکې خصوصی ذکر کړل. دا او خبرې پدې کې غټې دا ذکر شوې. پدې آیات پدې صورت کې الله تعالی دک او خبرې جدي دا ذکر کړې. فرمای قال ورته وای رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، زمون رب چره اغنه به مدد چره دا به غختل کیږي، یعنی مدد به الله تعالی نه دا به غختل کیږي، او الله تعالی به چې دینو هغه به زمونږ سره کوي، یعنی امداد به کوي. الله تعالی به زمونږه امداد چره نو دا به سوک کوي، هغه الله تعالی به کوي. نو په دې صورت کې یعنی دغه خبرې چره دای ذکر کړی. نو فرمایي چې تاسو ګوره که امداد غواړي نو صرف د الله نه غواړي، که تاسو امداد غواړی نو د الله نه غواړی. د الله نه ما سیوا د بل چانه چې دینو تاسو مدد چې دینو دا ما غواړی. نو خلاصه د صورت دادا چې ګوره د انبیاء واقعات ذکر شو، نو هغه چا ته آواز کړل؟ یو الله ته آواز کړل. تاسو به چا ته آواز کوي؟ اکا الله ته به آواز کوي. اوس دی ځای په دې صورت کې آیت نمبر 85 نمبر آیات تے، آیت نمبر 85 و اسماعیل و ادریس و ذلکفل، دی زائی کی دا یو ذلکفل چی دے نو دا نوم راغلے دے، دی کے منگا بلا اس خبر کڑے واخو بازی کسان پدی بانی نو پوشوی پدی خزان پوہ کئی گورا دا چی دے نو مونږ چې خبره په کم مقصد باندې کړی و پاغي اغي پوښي ویني دي. دانه اسرائیلی روایت دي
او دان د ځان نه جوړ کړی شوی دی پوهیږي. خو د خبرې مقصد چې زمونږ کمو د خلکو په ذهن کې یو سوال براتو او مخکم په دې کې چې څومره ما تفاسیر پړاو کړی دي څومره درسونه دورې تفسیرې په هغې کې به خلکو یو سوال ذهن ته راتو. سوال به دا راتو چې دې آیات کې مونږ ووی و اسماعیل و ادریس و ذلکفل. خبره د ذلکفل ده. ګوره د ده واقعا په قرآن کریم کې نشته. ظاهر دادا چې دا د انبیاء علیه الصلات والسلام په لړ کې دی راروان دی او دی نبی دی. دا تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی صحیح شو. ترمیزی کی یو روایت راغلی دی هغه دا دی چې دا یو نیک سړی دا د یو نیک سړی نوم صحیح شو او دی نبی نو. دا ترمیزی کی روایت دی. ها ترمیزی دا سه معمولی کتاب نه دی. هغه د یو نیک سړی نوم اغست دی خو صرف په دې خبره کې دلته دومره فرق دی چې دا هغه سړی نوم الکفل او دا ذلکفل دی. دا هغه سړی نوم الکفل او دا ذلکفل دی. الکفل چې و دا د بنی اسرائیل نه یو سړی و. دا خبره ما داسې کړې ده او راځي چې لا یتورع عن ذنب عمله د بد ګناهونو نه ځان نه ساتو. نو هغه ته یو زنانه راله او هغه ورته شپېته دیناره ورکړل د دې دپاره چې دا به دا زنانه چې دی نو دا به ما سره زنا کوي. پوهیږي دا پیغمبر نه دا الکفل چې کم سړی و. نو بعضی خلکو دا ویلی دي بعضی خلکو لکه مطلب مخکې د خلکو ذهن کې اشکال راشي. بعضی خلک دا کتلی نی کنه مثال لکه مخکې تیر کال نه هغه بل کال چې مونږ دورې تفسیر کو نو یو کس دا سوال وکړو هغه وی چې یاره جی دا ذلکفل باره کې دا خبره مشهوره ده. نو زما ذهن ته دلته دا خبر راله ما وی چې زه تاسو ته درس کې د دې وضاحت وکم چې ګوره دا الکفل چې دا د بنی اسرائیل یو سړی و خو بعضی خلکو ګوره دا چې دی نو دې ذلکفل پسې دا خبره مطلب دا دی چې ور انخلولې ده. نو دا صحیح نه ده ګوره پیغمبر باره کې الکفل دا یو سړی و. ترمیزی دا یو روایت راوړی دی چې دا یو نیک سړی و او دا نبی نو. اوس قرآن کې د دا دی سو کوئی دا نبی دی سو کوئی نه دی. نو الته پکې د بنی اسرائیلو دغه سړی خبر راغلی ده د به د ګناهونو نه ځان نه ساتو. نو چې کله دته دا زنانه راله او دی هغې سره یوازې شو نو هغه په رپېدو شو او وی ژړل. ده ورته وی ولې ژاړې آیا ما در باندې زور کړی دی؟ هغې وی نه لیکن ما چرتم داسې کار نه دی کړی خو زه دې کار ته صرف د ضرورت د مجبورتیا د وجې نه زه مجبوره شوم. دا خبره ما بل ورځ هم داسې کړې ده خو د بعضې سړي ذهن باندې الټه لګېدلی هغه په هغې پوه شوی نی. لکه یو استاجي په چې دنو بیان یې کو انو د مسواک په ځایلې بیانول د مسواک په ځایلې بیانول الکه مسواک چې مږې نو دا چل دی او مسواک چې مږې نو غاښونه څه پاکیږي سنت طریقه ده او په یو سنت باندې چې دی رسول شهدا او اجر الله تعالی ورکوي کنه من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مئه شهید. نو چې دا سړی بیان ته ناستو کله کله ګوره د سړي په مزغو باندې بوج راشي نو دی بیا هغه سم تم الټه وي. نو چې کله دې بیان ته ناست بیان ختم شو بار راووتو نو چا تپوس وکړي لکه استاد یې سو وي یاره پته لګي نه خوسته بکواس بکواس یې کول. نو هغه ورته وي بکواس یې نه کول خدای دې پوه کړه مسواک په ځایلې بیانول وي څه بکواس بکواس یې کول. نو نه دا د سړي ذهن ته چې الټه راشي نو هغه بیا وایي کنه پیغمبرانو پسې خبرې کوي پیغمبر پسې به څوک خبرې کوي دا خو د ماشومانو خبرې دي. نو دې زنانه ده ته وایي چې زه دې کار ته مجبور یم. نو ده څه وکړل ده چې دی نو دوی چې والله لا اعصي الله بعدها ابدا د ځان سره د الفاظ وي قسم په الله زبر دي نه رستو د الله تعالی هیڅ نا فرمانی نه کوم. نو په دغه شپه دې مړ شو. دا ګوره الکفل چې کومو د بنی اسرائیل دا کومه بل رزم درس کی ویلو. نو کله چې سبا شو نو کرامتن د په دروازه باندې لیکلی شو ان الله غفر للکفل الله تعالی الکفل تا بخنه کړی دا وګوره دا په ترمیزی کې بابو فی القیامه پاغي کې په 48 نمبر حدیث کی اوگورا پو مسند احمد کی اوگورا دویم نمبر جلد کی اوگورا 23 نمبر حدیث اوگورا آغی کشتا اس دی زیدی دا ترمیزی دوتا حسن ویلی دی حافظ ابن کثیر ورتا غریب جدن وفی اسنادی ہی نظر اندائی ورتا ویلی دی
شیخ البانی دی تا زعیب پا الجامعه کی دای زعیب کرده ده او سی داده چه دی سند زعیب ده دی پا سند کی او کسته چه سعد مولا طلحه دا مجهول ده عند ابن حجر ده ابن حجر پنیز واندی دا سره چه ده دا سره دا مجهول ده صرف یو راوی اغتی نکل کرده چه عبدالله ابن عبدالله الرازی عبدالله ابن عبدالله الرازی او زہبی پنیز باندی داغ توسیق شوی دے ابن حبان چی دین اغی توسیق کلے دے حاکم او زہبی داغ قول چی دے دا روایت اغوی دا صحیح دے داغی تساہل دے پدے کی نو خلق حیران شو چلک پتاو لگی دا چاگا خود توبو باسلی وا خو لیکن صحیح دادا چی پدگا روایاتو کی الکفل نم راغلے دے او کم روایت کی چی زلکفل راغلے دے لکا پر روایت دے ابن حبان کی نو آغا خطائی دا ہاں آغا سشیر خطائی دا زمان خبر مقصد داو یو کفل الکفل دے بل زل کفل دے او بلا خبر دادا دا خو پکی یو خبر ذکر شو اس بازی وی چی یار دا دا زل کفل دا دا الیاس علیہ السلام لقب دے بازی وی دا دا یوشع بن نون دے بازی وی دا دا زکریا علیہ السلام دے چی دا مریم کفالتی کرو بل قول پکی دا دے باز وی چی داد ایوب علیہ الصلات والسلام زوی دے خود دنم بشر بن ایوب دے اللہ تعالیٰ د خپل پلار نہ رست نبی گرزولے دے او نم ولا زلکی پل اخے دے اغت د وحدانیت حکم کڑو او دے پ شام کی اسی دو دا زلکی پل خا الکی پل نہ گورے دا زلکی پل پ شام کی اسی دو د 75 سال پ عمر کے دے وفات شوی دے او بازی وی چی یو نبی بو وفات کی دو نو بازی وی چی دا الیسع علیہ السلام ابن عاشور دا ذکر کری دی خود خلقو نبی چی یو پیغمبر با وفات کی دا نبی نو خلقو نبی پدریو خبرو باندی لوز اغستو پرمائل بے چی سوک زما پزایق مانی قائم شی درازی بروجنی شی دشپی با عبادت کی او غصب نکی نو بازی وی چی دا دے پیغمبر نو نو دن آغا چی کم وقت کی پیغمبر مخ کی بلو دا دن مخ کی نو دا یو دا زلکی پل چو نو دنا اغا وادا غستی وا منگا ہوئی کنا چی یو پیغمبر وفات کی گی نو دا خلقو نا پا دریو خبرو بانے لوز اغا اخلی نو یو زوان پاسی دو چی زبا دا کارو نو کوم نو اغا نا اللہ تعالی رستو زمانے کی نبی جوڑ کو اس دا چا ذکر کردی الدر منصور او فتح البیان او تفسیر قرطبی ابو موسیٰ اشعری او امام مجاہد نا نقل دی چی دا نبی نو دا زلکفل چو دا نبی نو نوری ابو موسیٰ اشعری چی دا پیغمبر دے دا غر صحابی دے ولی دا معمولی سڑے رے امام مجاہد چی دنو دا خو چی دنو معمولی سڑے رے آغی اس دی کے خوگر دا مفسرینو بیا زان لے اختلاف تے سو کوئی دا نبی او سو کوئی نو لیکن قرآن کے اللہ تعالیٰ ذکر کر رے و اسماعیل و ادریس و زلکفل خو قرآن کے دا دگو رے سو تذکرہ ندر آغلی نو دا ما چی کم خبر کڑی وا نو دا دا زلکفل نو چی دا زنا کڑی وا دا دا الکفل وا خود بازی خلقو پا ذہن کی دا اشکال رازی چیرا دا زلکفل بارا کی خدا خبر مشہور دا اغا زلکفل بارا کی نا دا اغا دا الکفل پا بارا کی دا نو کل من الصابرین ہر یو پا خپلو ذمہ داریانو بانے دیر صبر کون کیو نو گورا بعض مفسرین چې اغه دی زلکی په لپس تر رسیدې دی بس دای د قزې پری خلې او بعض دا سیدی چې اغه دی کې مطلب دار چې لګو وضاحت کړي لري نو دا ما چې تاسو تاغ بل رز د دی وضاحت وکړو نو د دی وضاحت مطلب دا او چې تاسو د ذهن نه دا اشکال لري شي چې ګوره یو الکپل دی بل زلکی پل دی نو زمونږ بعضی خلک داسي عوام داسي چې اغه وی یره جی ګوره د دې پیغمبر باره کې داسې خبرې مشهوري دي دا پیغمبر نه دی الکفل چو دا د بنی اسرائیلو سړیو او زلکفل چو نه دا جدا و د دې باره کې د ده په باره کې بعضې مفسرین وایي چې دا مطلب دا دی چې دا پیغمبر یا نبی او بعضې وایي چې دا نو نبی خو لیکن بس دای په الله تعالی دا خبره دي ځای پریښې ده او دا د هغه سړي باره کې چې دا لیکلی شوی دی چې ان الله غفر للکفل الله تعالی الکفل ته بخنه وکړه ترمیزی کې شته دا روایت مسند احمد کې شته دا روایت ترمیزی ورته حسن ویلی دی ها
حافظ ابن کثیر ورت غریب جدا وفي اسناده نظر اغور داوی دی او شیخ البانی ورته په ضعیف الجامع کې ضعیف چینه هغه دای ضعیف کړی دی خو صحیح خبره دی کې دا چې دا سند ضعیف دی په سند کې سعد مولا طلحه دا مجهول دی پنیز د امام ابن حجر باندې ها علامه ابن حجر هغه تستر په یو راوی هغه تی نقل کړی دی چې عبدالله ابن عبدالله الرازی دی نو لہذا پر خبر باندې ځان پوه کوي چې الکفل دا یو جدا سړی او زلکفل چې وو دا جدا و الکفل د بنی اسرائیل آغا نیک سړی و نو دا خبره مونږ و چې صرف د عوامو د ذهن نه دا خبره اوزی چې مطلب دار لکه بازی وی چې رد ګوره الکفل بارکه مطلب دار چې دا خبره ذوالکفل علیه السلام بارکه مشهور ده نو دا ذوالکفل علیه السلام نه دی هغه الکفل د بنی اسرائیل نیک عمل انسان او ګناونه تینه کیدل نو چې کله تینه ګناه کیدو او هغه زنانه ورته وجړل نو دوله پیسې ورکړي ورته وی زه الله رضا لپاره می پریخي نو الله تعالی سوکړل د ځان سره په زړه کې دا وی والله لا اعصي الله بعدها ابدا قسم په الله زبد دین رستو د الله تعالی هیڅ نافرمانی نکوم نو په دغه شپه باندې دې مړ شو چې کله سبا شو نو کرامتن د په دروازه باندې کړی شو ان الله غفر للكفل الله تعالی الکفل ته بخنه وکړه ترمذی کښتا نو دا غورې دي کې فرق ته ها دا دانه چې مطلب دا لري چې موږ پیغمبر یادو چې هغه چې دینو پیغمبر زنا کول او خزلې پیسې العیاذ بالله ثم العیاذ بالله په خلص موږ دا خبر راځي نه خدا می تاسو ته چې دینو موږ یو عام مسلمان ته زنا چې دینو هغه اشاره نشو کولی بیا پیغمبر خو ځان دا خو لویه خبره ده نو دې ځای نه چې مونږ یو خبره کوو کنه د یاد ساتئ ها دې ځای نه چې مونږ یو خبره کوو هغه به نه اسرائیلی روایاتی نه به مطلب داری چې هغه به په دلیل سره دا ذمہ دار سټیج ورته وي ذمہ دار ځای ورته وي او دا یو دا دې ځای نه چې ته یو سړی ته مطلب داری ته یو خبره کې نو هغه په ذمہ دارۍ سره کې نو دا وضاحت صرف د دې خبرې دی چې الکفل ګوره ځان لو او ذوالکفل ځان لو نو دا د چا ذهن کې بیا اشکال راغلی او دا غي ذهن ته دک چې کم د عوامو ذهن ته الټه اشکال پریوزی چیرې د ذوالکفل باره کې ګوره جی دا خبره مشهوره ده نو ار سړی سره مونږ دا بیا وو چې نه دا داسې نه دا داسې نو ځکه مې تاسو سره دی وضاحت بیا وکړو چې تاسو تم د دې پته ولګي چې دا ګوره ذوالکفل نه دی دا الکفل دی ذوالکفل باره کې صرف دک خبره ده چې دا نبی وو کنه مطلب دا چې دا نبی وو بازی وای چې دا نبی نو هغه مې پتا اوست دلایل پیش کړ چا ذکر کړی نبی او هغه مم درته وی چا ذکر کړی نبی نو هغه مم درته وی ولیکن بس دا خبره په الله تعالی پری خلا آیا پیغمبر او یا نو او چې کم پیغمبر به وفات کیدو کم هغه به رستو یا نبی به وفات کیدو نو هغه به رستو د خپل قوم نه یو وعده غسته پدریو خبرو باندې هغه وعده مې تاسو ته ذکر کړ او دغه کتابونه وګورئ ځان له چې کوم دغه مې دله درکړل حوالی مې درکړل دغه کې ځان له وګورئ اشتبه کې ترجمې ته وګورئ فرمای لا يحزنهم الفزع الاكبر نبا غم جن کې دي د پارا الفزع یعنی ير الاكبر لویا وتتلقاهم الملائكه او مخل براز دي له پرشتي هذا يومكم الذي الله فرمای دار واستاسو الذي اكنتم تاسو توعدونا جتا سره واده کولی شي یوم نطوي السماء فاغرز باندې چې مونږ به رون غاړو السماء اسماننا کطوي السجل للكتب په شان در ران غختلو در رجسترو د خطونو لرا لکه مطلب دار ته پر رجستر کې خطونه ولي کې یا پرچی هغه سړی راغونډي کې الله فرمای کما بدانا لک سنج شروع کړو مونږه اول خلق اول پیدایش نعیدو نمونگ با دوباره پیدایشو کو وادن علینا دا وادر زمونگ پزیمه باندی انا کننا فاعلینا بیشک مونگ یو کون کی ولقد کتبنا او یقینا مونگ لیکلی فی الزبور پا زبور کی من بعد ذکره یعنی رستو دا ذکرنا ان الارض یرثوها یعنی بیشک دا ازمک دا یرثوها دا دی مالکان بوی عبادی صالحونا بندگان زمانی کان
ഇന്ന ഫീ ഹാദാല ബലാഗൻ ബേശക പരീക ഖാമഖ യോ ലൈ പേഗാം ദേ ലഖൗമിൻ ആബിദീന ദ പാർദാ ഖൽഖു ച ഇബാദത് കൗൻകിരി വമാ അർസൽനാക മുങ്ങനീലീഗലത്ത് ഇല്ലാ റഹ്മതൻ മഗർ റഹ്മത് ലിൽ ആലമീന ദ ഖൽഖു ദ പാറാം ഖുൽ തവർതുവ ഇന്നമാ ബേശക യൂഹാ വൈകീഗി ലയ്യമാത അന്നമാ ഇലാഹുകും ബേശക മാബൂസ്താസു ഇലാഹുൻ മാബൂദ് ദേ വാഹിദുൻ യക്കിയോ فهل انتم مسلمون ان ايتا سغاد كي خودن کي فان تولوا پس گجر مخواڑو دي فقلت ورتو ايا اذنتكم چه خبر کليما تاسو على سواء برابر وان ادري او ما تنشتري پتا قريب اينز دي ري ام بعيد يالري ما توعدون اج تاسري واد کي انه يعلم الجهر بيشك الله تعالى پويگي پخار باندي من القول خبر وينا باندي وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَبُوِيْغِ فَأَغْصَبَانْ جِتَا سُوِيْبَتَ وَيْنْ وَإِنْ أَدْرِي أَوْ مَا تَبَتَنِشْتِ لَعَلَّهُ كِدِشِ جِدَا فِتْنَةٌ أَزْمِيخُوِي لَعَلَّكُمْ سْتَاسُ دَفَارَ وَمَتَاعٌ إِلَى خِنَا وَبَيْدَا غَسْتَلْوِي سَوَقْتَ پُورِ قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقُّ أو اے پیغمبر اے زمارب احکم پیسلوکا بالحق بحق باندی وربنا الرحمن او زمون رب دیر مہربان دی المستعان مدد اختلے کی داغنا علامات سپون پا مقابلت آغس کی جتاسوی بیان ہوئی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین نسألك معجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضوان إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and information station, 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده او د 2018 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 18 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي دی. د دې وخت خبرونو سره زه روز خان یم. ټولو نه اول وړاندې کوو سر خبرونه. کوهاټ کې افسوسناک پېښه را مخته شوې ده. زور پولیس لاین سره نږدې جومات کې د جمعې مونځ دوران چاودنه شوې ده. د رستم په مچی علاقه کې افسوسناک پېښه را مخې ته شوې ده. د مول درې کسان دوله وجې په حق رسېدلې دي. سوابې کې د هفتوار ډرایونګ ټیسټ تا بیا شوې وه. په شمالي وزیرستان او هنګو کې د ترهګرو خلاف د سکیورټي فورسز کامیاب عملیات. لس ترهګر وژلي شوي دي. سوابه کې دوه کم عمره ماشومانو سره نازیبه او غیر اخلاقي حرکتونه کوونکي تن پولیسو سره مقابله کې په ژوبل حالت کې نیولي شوي دي. د نوخار پولیسو هم کاروایی کړې ده او دغه دوران یې د موټر سایکل غلا کې ککړ درې رکنی ګینګ نیولې دي. د پاکستان تحریک انصاف د 28 ستمبر لانګ مارچ لپاره جوړ کړی شوی پلان مخې ته راغلی دی. د پېټرولي مصنوعاتو د بیو زیاتېدو سره د خوراکي او ضروري سیزونو بیې هم لوړې شوې دي. په طائف ښار کې د باغیانو ډرون فضا کې تباه کړې شوې دي. او ایشین گیمز وومن ٹورنامنٹ کے د پاکستان ٹیم غوره کارکردگی. کوارٹر فائنل کی تھائی لینڈ ٹیم لپ درې وکټو شکست ورکړې دي. دا اوسر خبرونو څخه خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن ناغاز د مهم او افسوسناک خبر نه کوو. کوهاټ کې او افسوسناک پېښه را مخې ته شوې ده. زور پولیس لاین سره نږدې جومات کې د جمعې مونځ دوران چاودنه شوې ده. چاودنه کې 15 پولیس اهلکار او 11 عام وګړي شهیدان شوي دي او شل تنان په سخت توګه ژوبل شوي دي. پېښې اطلاع ملاوي دو سره سم ریسکیو ټیمونه ځای ته رسېدلي دي او امدادي کاروایان شروع کړي دي. امدادي کاروایانو کې د ریسکیو سلویخ نه زیات اهلکارو برخه اخیستې ده. ویلي شوي دي چې چاودنې وروسته علاقه کې د ډزو اوازونه هم اورېدلې شوي. وزیر اعلی سهیل افریدی، گورنر فیصل کریم کونډي د بمی چاودنې خندنه کړې ده. بلخوا آئی جی پولیس ذوالفقار حمید د چاودنې نوټس اخیستې دي او د آر پی او کوهاټ نه د چاودنې په اړه رپورټ طلب کړی دی. د رستم په مچی علاقه کې افسوسناک پېښه را مخې ته شوې ده. د پلار زوی په شمول درې کسان کوی ته غورځېدلي دي چې له وجې په حق رسېدلي دي. ریسکیو چارواکو تر مخه جعفر آباد سیمه کې یو ماشوم کوهی ته پریوتی وو. د هغه بچ کولو لپاره یې پلار کوی ته دانګلی وو. دواړه کسان راوستو لپاره د دوی یو گاونډي هم کوی ته کوس شوی وو. ولی کوی کې د ګیس له وجې درې واړه کسان مړه شوي دي. ریسکیو چارواکو د کوی نه مړی راوستلې دي. سوابې کې د هفتوار ډرایونګ ټیسټ تابع شوی وه. د ډي ایس پی ټرافیک امتیاز خان مشرې کې د ډرایونګ لایسنس امیدوارانو څخه عملي او تحریري ډرایونګ ټیسټ واغستې شو چې پکې د ډرایونګ مهارت، ټرافیک قوانینو متعلق آگاهي او محفوظ ډرایونګ اصول تفصیلي جایزه اخیستې شوې ده. د وروستو ذمہ‌دار او ټرافیک قوانینو متعلق آگاه ډرایورانو ته لایسنس هم جاری کړې شوې دي. شمالي وزیرستان او هنګو کې د ترهګرو خلاف د سکیورټي فورسز کامیاب عملیات. لس ترهګر وژل شوي دي. آی ایس پی آر تر مخه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو موجودګۍ په اطلاع عملیاتو دوران شپږ او هنګو کې څلور ترهګر وژل شوي دي. آی ایس پی آر بیان کې ویلي دي چې 13 ورځ د سکیورټي فورسز په قابله بمی چاودنه شوې ده چې په کې شپږ اهلکار شهید شوي دي. د کورمه پاگر دای ناله چمکنی علاقه د ترهګرو خلاف د سکیورټي فورسز کاروایي دوران آتشرخوخي وجلی شوې دي. سیکیورٹی ذرایو تر مخ عملیاتو دوران د سیکیورٹی فورسز او ترهګرو تر منځ د ډزو سخت تبادله شوی و چې پکې سپکا او درنه وسله استعمال شوی و. د وجلی شوی ترهګرو د بلقین وسله هم برمت شوی ده. لکی مروت کې تیر شپه د خیسور نهر سره نږدې د اسرای نورنګ تانی پولیسو او شکمارانو تر منځ مبینه مقابله شوی ده. د ډزو تبادلې نه پس دو شکماران په جوبل حالت گرفتار شوی دی او د شکمارانو دریم ملګری د اوتیاری له وجې د مقینه تختیدو کې کامیاب شوی دی. سوابه کې دوه کم عمره ماشومانو سره نازیبا او غیر اخلاقی حرکتونه کوونکي تن پولیسو سره مقابله کې جوبل حالت کې نیولې شوې دي. پولیس وایي چې د پولیسو په لیدو دغه تن په پولیس پاټې ډزې کړې وي. جوابي ډزو کې دغه تن جوبل شوې دي او جوبل حالت کې نیولې شوې دي. سوابه پولیسو کاروای دوران غیر قانوني وسله ساتونکي تنان گرفتار کړي دي. پولیس وایي دغه تنانو نه درې کلاشن کوفې هم برآمد شوې دي. ټول ملزمان حوالات کې خوندي کړي شوې دي او پر ضد یې مقدمه درج شوې دي. د نوخار پولیسو هم کاروایی کړی ده او دغه دوران یې د موټر سایکل په غلا کې ککړ درې رکنی ګینګ نیولی دی. پولیس وایي چې دغه ګینګ نه یوولس غلا شوي موټر سایکل هم برآمد شوي دي. گرفتار ملزمانو پر ضد مقدمه درج شوې ده او پلټنې پیل شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف د ویشتم ستمبر لانګ مارچ لپاره جوړ کړی شوی پلان مخې ته راغلی دی. د پلان مطابق په ویشتم ستمبر اسلام آباد ته براه راست لو په ځای پنجاب سره لګېدلی په دولس ځایونو درنه کیمپونه قائم کیږي چې پترس کې به اقامي شهراګانې بندولی شي. د ویشتم ستمبر لپاره دولس ځایونو کې دولس کیمپونه د جوړولو منظوري ورکړې شوې ده. افتخار الغنی د سوابې ضلع ایجوکیشن آفیسر مقرر کړی شوی دی. دې لړکې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لخوا نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. اولس افتخار الغنی ته هرکلی ویلی دی. په تجارتي خبرو نظر راګرځو، حکومت د ډیزلو په قیمت کې نور اضافه او پټرول نرخ یې معمولي رقم کړی دی. نوټیفیکیشن تر مخه پټرول قیمت کې درې څلوېښت پیسې یو لیټر کمې کړی شوی دی. د پټرول نوي قیمت درې سوه نوي روپۍ نه هاویا پیسې یو لیټر ته رقم شوی دی. ډیزل قیمت کې درې روپۍ اووه څلوېښت پیسې فی لیټر اضافه کړې شوې ده. د پټرولي مصنوعاتو قیمتونه اتلسم ستمبر یعنی کې د نن لپاره عملي کړې شوي. بلخوا د پټرول او ډیزلو نرخونو کې پرله پسې د اضافې نه پس ګډس ټرانسپورټرانو په کرایانو کې اووه فیصد پورې د اضافې اعلان کړی دی. د پټرولي مصنوعاتو د بیو زیاتېدو سره د خوراکي او ضروري سیزونو بیې هم لوړې شوې دي. د پټرولي مصنوعاتو بیو زیاتېدو اثر د خوراکي او نور ضروري سیزونو په بیو هم څرګند شوی دی. په سرکاري ریټ لیست کې هر ورځ د سبزو، میوو، چرګ، انډو او نور ضروري سیزونو نرخونه جاری کیږي. عام اولس ویلي دي چې د پخلي بجټ درې چنده زیات شوی دی. د محدود آمدن له وجې د سبزو، چرګ او نور ضروري سیزونو اغستل ورته ګران شوی دی. اولس وایي چې د سرکاري ریټ لیست او مارکیټ کې د بیو فرق هم د اندېښنې سبب دی. نړیوال خبر شامل وو، د سعودي عرب په مختلف ښارونو حوثي باغیانو حملې جاری دي. سعودي دفاع محکمې تر مخه په طائف ښار کې د باغیانو ډرون فضا کې تباه کړې شوې دي. د ډرون الوتکې ملبه غورځېدو له وجې د یمن سره تعلق لرونکي په حق رسېدلي دي او یو پاکستانی په شمول دوه تنان جوبل شوي دي. بلخوا امریکې په سعودي عرب اته څلوېښت اف 35 جنګي جازونه د خرڅولو منظوري ورکړې ده. د لوبو د میدان خبر شاملو، ایشین گیمز وومن ټورنمنټ کې د پاکستانی ټیم غوره کارکردګي. کوارټر فائنل کې تایلند ټیم له په درې وکټو شکست ورکړې دي او سیمی فائنل ته کوالیفای کړې ده. تایلند ټیم اول بیټنګ کړې وو او میچ ګټلو لپاره پاکستان له دوه نوي رنزونو هدف ورکړې وو، کم چې پاکستان د اوو لوبغاړو په نقصان پوره کړی دی. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، د خیبر پختونخوا په شمول د ملک نورو برخو کې د بارانونو سلسله بند شوې ده. زیاتره ښارونو کې موسم اوچو صفا دی. موسمیاتو محکمې د ماښام نه پس د خیبر پختونخوا او پنجاب ځینی برخو کې د باران امکان څرګند کړی دی. سوابه او خوشا سیمو کې بند ور سبا سهر څلور منټه کم په شپږ بجې راخیږي او ماښام دولس منټه پاسه په شپږ بجې به پریوځي. دا اوتر دي د مهم خبرونه. دا نور خبرونه معلوماتو د پاره اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی سره سه اجازه کوړو. الله پمان.
3: ریډیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
4: ویل بی بیک. right after the commercial break.
5: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Muman Homeopathic General Aspatal ho pe khabar na, balki the

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړې. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثواب دی ما ته ویل شي امشا، یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی د صحت خبره. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله به روزانه چې څنګه مونږ راځو د سلام دعا سره تاسو ته پوس زکه چې مونږ تاسو لپاره راځو، تاسو مونږ ته په انتظار یې، تاسو مونږ په د پروګرام په انتظار یې، نو زکه تاسو پوښتنه کوو دا فرض دی، دا مونږه سنت دی چې ستاسو پوښتنو کو څه پته لګي چرته زما په خوله کې ستاسو د پاره شفا، یا ستاسو په خوله کې آمین کې زمونږ د پاره شفا، یا پکې د یو مسلمان رور یا خور چې کوم دی شفا وي، نو مونږ وایو چې الله مو هیڅ سم کوا، تاسو آمین، الله مو در باندې توت باد ملګ، تاسو آمین. کده چا د ټولو نه غټ مرضی چې داغه علاج هم نی، او مونږ وایو الله تعالی زمونږ یو آمین ته په انتظار یو. پوښتنو کو څه پته لګي.

چرتا زما په خوله کې ستاسو د پاره شفا یا ستاسو په خوله کې امین کې زموږ د پاره شفا یا پکې د یو مسلمان رور یا خور چې کوم دی شفا وي نو موږ وایو چې الله مو هیڅ سم کوا تاسو امین الله مو در باندې تود باد ملګ تاسو امین کده چا د ټولو نه غټ مرضی چې دغه علاج هم ني او موږ وایو

طریقه لکه ویلې چې تاسو یو بل کر لاړ شي تاسو پښتنو کې د یو مسلمان بل مسلمان پښتنو کې نو دا سچوا چې الله تعالی پاره کې برکت او مچی واغې شفا مرکې نو او بیا چې یو مسلمان بل مسلمان لا دعا غواړي روغ صحت غواړي نو الله تعالی په دې باندې رضات خوشحالي کیږي چې موږ خدا الله یو کنه سید موږ د الله بندگان یو او هغه چې ته زما بندگان ول زما نه دعا غواړي زبر تعلم شفا در کوم دار خلق را پر دعا غانم کوي د خلق توای مون ته دعاو کې الله می سم کوا الله مو روغ جوړ خوشاله ساته چې د چا طبیعتونه ناساز دي سوک بیماران دي سوک داسې دي چې هغه به ډاکټر ور جواب ورکړي ناغې الله د خپل خپل لاله شفا کی صحیح دي دعا غانې به درته کو او زما چې سمر موریدون کې دي هغه د ثوابې د دلبر ریډیو هغه आवाज هغه ترسي سماتونو ترسي هغه ټول بینوالو ته بخیر اغلی ستړي مشي وایو او تاسو ټول زمونږه اوریدونکو کم چې وایي ثوابې پکې یادې مونږ پکې نه یادې ګونیر پکې نه یادې نو ګوره زمونږه واسې کم کم ځای ته رسی د دلبر ریډیو واسې کم کم ځای ته رسی هغه ټولو ته بخیر اغلی ستړي مشي الله تاسو حزم نه کوي زمونږ دا پروګرام به تاسو زکه اورئ چې په دې کې تاسو ته فائدې دي فائده دا ده چې تاسو یو ډاکټر صاحب سید خبری دی کنه او پدې کې یو داسې خبر وشي او تاسو هغه مطلب دا دی وګورئ چې دا علامات خو زمام دي او تاسو د دې ډاکټر نه بلکې د نږدې ډاکټر نه علاج وکې نو دا فائدہ شو کړ شو ریډیو تاسو له فائدې درکې ریډیو تاسو له نقصان نه درکې صحیح دی جی خو دا سې د مینوالو چې تاسو چې ګله پروګرام او رینو په غور باندې او ریزان سره ریکارډ کوي بیا نور چاته هم اورول شي بیا بل ټایم کې هم اورې دي شي کده ټایم کې تاسو روټه خوره کده ټایم کې تاسو وزګار دي نو بل ټایم هم تاسو اورې دي شي صحیح ده بیا دا پروګرام چې کم دی دا د لسونه یو لس بجو پورې هم اورې دي شي سهار کې کچره تاسو نه تو بجو پروګرام قضا کیږي یعنی کې تاسو به نه رې ده سبا سهار هم د دې چینل لا تقریبا د لسونه یو لس بجو پورې دا پروګرام تاسو اورې دي شي نور حالات واقعیا څنګه دي سوک پوي خوشاله سوک پوي خفا دې ته وي زندگی سوک پنا جوړ وي سوک و صحتیا وي خو تاسو پر حالت کې شکر وبا سه څه چې دي د الله طرف دي کومګه دا وې چې دا پلان کې ټیک کوي او پلان کې برا کوي نو بس بیا غي لند تنګ زندگی تیرې الله تعالی غوی لمبر کې دانه چې الله ولا نور کوي خدا رې چې دمر احساس و د کیږي چې دا مال سوک را کوي نو دا سیدا چې هر څه دي سپوره دا تور دا سپین د او چې سمرم سیزونه دی دا د الله طرف دی نو بیا به شکر وباسو چې الله ستا شکر دی که بیماری ده نو صحت په مراله تراکه ډاکټر نه راکه ډاکټر وسیله ده ٹھیک شو جی نو په هر حالت کې شکر تاسو رچ سدی کا غرشته ده کا غ خایسته کا غ سپینواله ده کا غ دولت ده کا غ جیدات ده کا غ خندا ده هر سدی نو بیا خو شکر ضرور وباسه زید جی مینوالو دې پروګرام کې مونږ د صحت خبرې کوو او تاسو ته پته ده په دې پروګرام کې ما سره ډاکټر ناست وی خو عام ډاکټر نه وی یعنی کې زه هغه سره مشورې نه کوم چې ډاکټر صاحب نن به داسې کار کوي زه به تاسو ته تپوس کوم ته مال دا جواب راکې هغه خو تاسو ته پته رسما زه هغه ډاکټر صاحب سره کینم چې قابل وی او ما داسې چرم نه دی ویلې چې په دنیا کې دې نه هم دا ډاکټر دی هغه ما سره هر یو ډاکټر ناست دی نو ما چرتا سودا نه دی ویلې په دنیا کې دې بس صرف دا ډاکټر دی او د پلاس کې شفا ده ذکر شفا پته ماته نشته هغه د الله پلاسو کې ده صحیح ده خو ما تاسو ته ډیپینډ کوي په څه باندې بیا په اخلاقو باندې ډاکټر صاحب دا هغه په کردار باندې هغه ټایم څومره ورکوي هغه پوهه څومره دی هغه په معاشره باندې څومره پوهه دی هغه څومره لکه محنت یې کړی دی او هغې مطلب داسې دی چې دا هغه صحیح طریقې سره استعمال کوي نو بیا ډیپینډ کوي په ډاکټر باندې خو خوب کې دار ما سره چې په پروګرام کې کوم ډاکټر صاحب ناشتي نو زبا رمبې ګورم چې دا پوی دی کنه دی صحیح ده خدا سیما چې ته نه دی ویلې چې تاسو هو پې ته ټول ډاکټران پرې دا ټول نه لایق دي او زما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناشته دا لایق دي ما دا سې چې ته نه دی ویلې ګوره زه تاسو له سره رېزالت درکو ٹھیک شو رېزالت مینز هغه ټایم کې تاسو ثابتوم چې ما سره کوم ډاکټر صاحب ناشته نه زبا تاسو به یو ما ته یو مرز یادوي او ډاکټر صاحب کما سره صلاح کړي نو تاسو ډایرکټ تپوس کولی شئ ډاکټر صاحب بدله جواب درکړي او بیا به دا غي حل هم تاسو ته وی چې دا دا دا سیدا سیدی دې سره حل کیږي دې دا به پال کوي دې سره دا به خوري دا به نه خوري دلته به کینه دلته به نه کینه دا به د الوپیتک علاج سره کیږي دا به د هوموپیتک علاج سره کیږي صحیح ده نو دا سیدا مینوالو چې ما سره ډاکټر نور حسن خان یوسف زین استه او نور کله په شانتي هغه به تاسو له مکم درکې تاسو کالز به مونږ اخلو په بیمارو باندې مخبرې کوو په پیډې باندې مخبرې کوو او

0: حیدر مومن ہاسپٹل بارے میں خبریں کو مینوال دوی سہر دنو بجو نہ دو بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود وی د اتوار پورس چوٹی وی او دا سی د اتوار پورس چوٹی وی باقی باندې غم خا دیو کی او نور چکم دے د پیر منگل بود جمعرات پورس نور حسن خان یوسف زی دوی ناس دوی د نو بجو نہ تر دو بجو پورے صحیح دا پا دے دو روز بانے نو ڈاکٹرز راضی ایز اے وزیٹر او دوی دل تا ہیٹ دی مطلب دل تا دوی تا دا مطلب دا ہاسپٹل حوالہ دے ندوی چی کم دی دل تا سلور وزی بھی دا دور وزی دوی بیال تا دوی خپل مریضان دی پا پشاور کیا غیتا پا تمائی ناغا دا آئی پورا پتا جمع شوی ندوی چی کم دی بیال تا مریضان گوری مینوالو کتا سوائے چی منگا دا حیدر مومن ہاسپٹل نے علاج کو نو بالکل اگر دل دا شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال لے پہ خبر درت لو ضرورت نشتا شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال ہم دا پیخور ڈاکٹرز ہم دلتا دا پیخور چکم پارمولال تا تاسو لدرکی لکہ اس دا شوگر پارمولال نو آغا چکم دی تاسو لپیخور کے درکی آغا پارمولیشن چکم دی آغا دلتم دی ٹھیک شو دا دوی سر بیا گوری گنا ڈیپینڈ کئی بیا پا مریض بانے چھے دا لگتی کہ جنے دا آئے دا مطلب دا دے غٹ دا دا اوچا دا یا مطلب دا دا کمزور دا گدا طاقتور دا دا بیا روستو طاقت سیوا کول یا تیس کی ون ایم سی ایم دا بیا روستو ڈیسائیڈ کئی خدا سے دا جدی کم پارمولیشن دے اگا پشاور کی پشاور جی کم ہاسپٹل نے الدا جی کم پارمولیشن کی گا دل تا ہم دوی جان سرا روڑی او دا سواب خلکو دا سانتیانو دا پارا چلے کہ دوی پی خبر تنشت لیش میاش انتظار نشی کولے بیا میاش کی بیا پا یو رس کے سار نوالا مازیگر پور انتظار نشی کولے دل دس شاہ منصور صاحب حد سے مدرسے سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل مینوالو طریقہ کار دا تزخیم لارا تزسی دا کوم تا صبح نو بجو پورے زیم مطلب بار بار دا تو دا نو بجو پورے تاسو تلیشے دا نو بجو پورے سہر نو بجو نہ مخ کے مخ کے بتاس تو ایمرجنسی نمبر ملاوی گی دا ایمرجنسی سے مطلب شو ایمرجنسی دا شو چی دا زمونگ اوری دن کی دی دا چی زمونگ سوک ریڈیو اوری زمونگ اصل کے زیادہ تر دا سوشل میڈیا مریضانی کے نازا کہ مونگ تاس تو وائی تاس زمونگ مریضانی ہے ٹھیک شوا اصل کے سوشل میڈیا دی ٹک ٹاک چکم چلے نا آگے ڈاکٹر سے چکم سے مطلب ٹک ٹاک کی نو آگے بیا چا چا ٹک ٹاک کتلی یا فیس بک یا مطلب دا نور دا سی سیزونا چے اغی بانی مریضان نازی نو دا شل کسان زمونگ دا دی دی چے اغی زمونگ دلبر ریڈیو اوری بلکہ زما پروگرام اوری او اغی رازی دا اغی دا پار دا شل چکم مریضان دی روزانہ شل کسانو تا دا نمبر ملاوے گی پدے کی با دی دا فائدہ دا چی کنسیشن و مصر کی گی پا وقت نمبر بے رازی کڑی گی بنا نو تاسو د نو بجو پورې ځان ورسوي د نو نه پس پس کم نمبر تاسو ته پدې پر تاسو کال کوي 0330 30 30 703 باندې 0330 30 30 703 باندې به تاسو کال کوي او تاسو به وایا چې آیا ډاکټر صاحب ناستې زه درتلی شم کنه سبا راشم که سبا لور درشم بیا به تاسو له نمبر درکې نو هغه ټایم به تاسو کوم آفیسر سره خبرې وکړي نو پدی نمبر باندھے نو نمبر واخلے سبا دا پا رکھ لے بلور دا پا رکھ لے کو کتا سو چی بارہ بجو پر رات لیش ہے مریضان کنٹرول لی نو بیا تاسو رات لیش ہے 0330 30 30 703 باندھے دا نمبر میں تزک پا مزہ مزہ ہوئی ڈیر خلق مات ہوئی چی دا نمبر ڈیر پا مزہ مزہ ہوئی 0330 30 30 703 والے پہلے بتا سو نمبر رکھ لے مینوالو ورزم با ڈاکٹر نور حسن ہن یوسف زی چکم دے اغا دے وقت کے بالکل رڑی ناستے او اغی بتا سو دیر مزیدار کل خبر کئی پا مرزونو باندے رن بے خوب دا مریضانو حوالے سرا زکر جیسے کم مریضان ال تزیز ما پا خلا بانے جدا اغی حال خورا توائی گنا سر اوڑی نا خلا کم حال خو بیرا توائی سنگ دی سنگ ندی نو دا سیدا چھے دے دونو باوجود خبرم دقا جائے کہ رزان سرے کلو انگور والی چھے دائیو مامی روڑی رزان ندے والی خود سی ارز دے ڈک رائشی دا سی دا چھے سبام نیتا شرزن سبا خیر دینا خود بلے روزی دری روزی پس تے رائشی جائے خیجی اور ادن کو ورزم با ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی طرف تا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سنگے ڈاکٹر سے تاسو خیر ٹک ٹاک ہے
1: الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ احسان دے شکر الحمدللہ بہر حال باندې شکر استل پکار دی بار بار دے خبر یادونه مونږ کو چې تاسو دا هر حالات کې دا الله تعالی شکر ادا کوي ځکه چې دا الله تعالی نعمتونه بے شمار دي ان کاونټیبل دي کچری تاسو معمولی معمولی د بدن په یو حصه کې معمولی شانتي فرق راشي. معمولی شانتي فرق فرې کدا که په دې سترګه کې تاسو باندې لاړ شي نو دا غي نه تاسو سمره په تکلیف کې
0: بے شکا
1: کین کیس دی انسان سترګه نوی یو اب سمره په تکلیف کې یو انسان لاس نوی یو انسان لاس کار نه کوي کنه جی. نو په هر حال کې الله تعالی شکر استل پکار دی. بعضی خلق داسې دي چې هغه حالات را په مخه کړی دي, حالات خو د ټولې دنیا داسې دي ٹھیک شو, چې مطلب مہنگایانی دی او گرانی دی او هغه جن زندگی چې د هغه خلکو ته اور سپور شوی ده, اور سپور ورته وایي که اور سپور ورته وایي هغه شوی ده. خو بهرحال مونږ سره د الله تعالی بلا بلا نعمتونه شته, په صحت روغ یو, په سترګو روغ یو, په ژبه روغ یو, پخپو روغ یو, پسې لکه نه ده اورېدل کوو, سکل کوو, لیدل کوو, ٹھیک شو. چې د دې باوجود بیا هم مونږه ناشکری کوو نو دا زمونږ لپاره ګوره بیا د تباهۍ سبب ګرځېدلی شي
0: بے شکه.
1: او د الله تعالی نعمتونه چې کوم دي هغه څه دي, هغه بے شماره دي, هغه به مونږه شمار نه کوو, انکاونټیبل دي, هغه د شمار لایق نه دي چې مونږ یو یو څیز شمارو. او دا مونږ تاسو چې په کوم څیز پسې خفګان نه کوو, کوم سیزنو پسې مونږ تاسو مطلب دا چې ټینشن نه کوو, نو دا خواهشات دي, دا خواهشات دي
0: صحیح.
1: نو مقصد د خبرې دا دی چې په هر حال کې د الله تعالی شکر وباسه, که تاسو په بیماری په حالات کې, که تاسو په روغ حالات کې, که تاسو صحت روغ دی یا تاسو صحت ته څه مسائل دي, نو الله نه شکر ادا کوي,
0: بے شکر جی. ڈیر زیات مننه کو, شکریہ ادا کو. ادارا تو سو آئے چھ مریضان سنگھ و حیدر مومن ہاسپٹل بارہ کے رات ہوا ہے
1: جی جی جی
0: ماشاء اللہ.
1: مرزان د تیر پسل نن هم بلان روغان را غری خو لکه زما خیال لیتا سو دوختی نه زما لاس و تکتل خو چونکی نن هم دا جی سم نو آو جی آو نو ما وزا خود آسو تا بار بار وینا
0: زیم تاسو بنن لکه ویوی چه لکه اسی بلار شو زد انگور خوختی انگور بولا و اخلو یو کلو و آلو چی دا چاروڑی خونو مینه و آغسته زما بڑا خشی و زب بل وز بیراد پروگام که نوی
1: اما تاسو تا یو خبر کردی و چې په موږ ویلي کې نو پتا سو بہت ساتي
0: سمجھ دی والے سمجھ
1: جات. او دیو خبر ادا دی چې لکه موږ خو لري دلی د خلا لري دلی مینه دی چې موږ لري دلته وتا ست دی ویلي صحیح
0: صحیح.
1: نو کبل فرص کدا سی سوم نو سره په غته شیران خو به درته خو مو
0: چې
1: دا سی راغلو دا سی دی ول راوړ
0: او دا موږ تعالی کړه
1: بالکل جی بالکل.
0: هلته څنګه دی ګندی
1: نو بیماران خو مختلف ناروغان چې کوم دی غزه موږ هاسپټل ته حیدر مومن هاسپیٹل تا رجوع کوي. بلا مختلف ناروغي داسې ناروغي چې هغه سره بیمار چې کوم دی هغه تقریبا د 1500 کالونو مخشي وي لکه هغه بی اولادی, سردردی, ملا درد, د خپو دردونه, د بواسیر شکایت. نن زمون سره د بواسیر شکایت مریضان ډیرو او د سردردی مریضان ډیرو. ما سوچ کولو ما یزم مبارشات سپتمبر ما چې نننه پروگرام چې کوم دی نه دا په دې سردردې باندې کړو
0: صحیح.
1: زه کوم غزيات لیدلې و او بیا خصوصا هغه نیم سره درد چې ورته خلک وایي صحیح هغه غزيات در او د دې سره سره نور ناروغان پکې وو الحمدلله ثم الحمدلله یو ځل بیا الحمدلله. هغه ناروغان چې غوته مونږه د بچو علاج شروع کړو خصوصا ما په خپل باندې د انفرټیلیټی په ټریټمنټ باندې اچولیو نو الحمدلله هغه کې نن مسل بیماران داسې وو چې هغه ریپیټ شو او دا غوی کافی بهتری راغلی وه چونکه ماسپخین وروسته راغلی وو
0: جی جی.
1: زه لږ ستړی وم, ظاهره خبره ده چې ذہنی تکان سڑی تبھی خوجہ بما جگر کی میرا مریضان اولی دل چاغا نا امید ہو اہوئی تا ایزوسپرمیا ہوا ایزوسپرمیا تا سو خوبے پیجنے خو غالبا بازی اوری دن کی چیک کم اوری دن کی تا مسئلہ یغوی بے پیجنے خوجہ کم اوری دن کی تا مسئلہ نہیں وینا ہوئی بین پیجنے
0: بالکل
1: اہوئی تا ایزوسپرمیا ہوا غالبا ابسٹریکٹیو ایزوسپرمیا ہوا بلا علاج نہ کڑیو نا امید شیو صحیح. زه خو دشته چې ډېر زیات ستړی وم, زما اراده داسې وم دا مریضان به نور سبا تک وو کله کوم ته مې ویل چې کېدای شي سبا ورته نمبر ورکې خیر دی په سټارټ کې یعنی اولنو نمبر ورکې ورله ورکې او سبا به چیک
0: وو.
1: خو ما ته چې ویل ډاکټر صاحب دا ستاسو زوړ مریض دی او هغه بیا اولاد یې والا دی ما ویل زه صحیح دی بیا انتظار دې لږو کې رادن نه بیا کې چې کله رادن نه شو نو هغه تما د درې میاشتو ټریټمنټ باندې ما چولې وو ویل چې یاره تاسو په دې میاشتې علاج جاري ساتي خو هغه زه نه صبرېدو چا ورته ویل چې علاج یې کېږي چا ورته ویل چې نه کېږي چا ورته ویل چې داسې دي سره به څه وشي چا ورته ویل چې د آپریشن سره نه دي شوي نو دا به څنګه راشي خو شفا ورکولو والا ذات
0: الله دې
1: الله دې که زه یم که حیدر مومند هسپتال دی که د صوابۍ څومره ډاکټران دي که د یعنی هغه مونږ چې ورته وایو ورلډ فیمس ډاکټرز چې څومره هم دي چې په ټول دنیا کې مشهور دي نو هغه هم الله تعالی ته محتاج دي دوایي هم الله تعالی ته محتاج
0: دي بېشکه
1: کله د الله تعالی حکم میلاو شي نو انسان ته شفا میلاو شي نو هغه مریض ته شفا میلاو شي وه ایزوسپرمیا کیس وو او دا یو میاشتې ټریټمنټ باندې مونږ مخکې اچولې وو د یو میاشتې ټریټمنټ باندې مونږ اوس اچولې وو هغه زړه صبر نه کولو او دوه میاشتې پس هغه ټیسټ وکړو کنه کې ما منع کړې وم خو چې راڼه نه وتو دا هغه خوشحالي مې ولیده دا هغه خندا مې ولیده او یعنې د هغه د خوشحالۍ د وجې نه په سترګو کې اوښکې وې نو هغه ټول ستړیوالی ختم شو ټول سلیوالی مې ختم شو بیا مې غته ویله ډېر زیات خوشحاله مو حقیقت خبره ده زمونږ د پاره هم د خوشحالۍ خبره ده داسې ده که نه ده
0: بالکل
1: ځکه چې داسې ایزوسپرمیا کیسونه داسې میجورټي آف د کیسز چې کوم دي دا فیل کیږي خو بیا زمونږ په هاسپیټل کې مونږ داسې یو قسم فارمولیشن د ایزوسپرمیا لپاره تیار کړی دی په ټیبل ټاک باندې زمونږ چې کوم څومره هم سینیئر ډاکټرز دي په څومره برانچونو کې دي مونږ باقاعده کینو په دې باندې اب تک یو ځل میټینګ وو چې یاره څومره ایڈوانس فارمولیشن دی هغه څومره په کرونیک ڈیزیز کې مطلب دار په کم کنډیشن کې په کم سچویشن کې یو پیشنټ ته پکار دی نو په هغه لیول باندې بیا هغه فارمولیشن مونږ تیار کړی وي نو هغه په ثوابه کې ملاویږي هغه په پیښور کې ملاویږي او هغه په چارسده کې ملاویږي زمونږ چې څومره هم برانچونه دي هلته بیا ملاویږي او الحمدلله الحمدلله یعنی دا خو نه یم چې په سلو کې وسل
0: صحیح
1: اصل کې شپې ته مریض لازمي ټکیږي نو ایډز مې دا دینه دا ایډز مین د دې مطلب دا شو چې هغه فارمولیشن کامیاب دی دا هغه مریضانو لپاره دا چا چې سپرم بالکل نه وي یعنی جراثیم بالکل نه وي یا کم وي چې لږې کم وي دا هغوی خو بیا البته د غشت دی علاج شته دی هغه ډېر زر امپرو کیږي بعضې بعضې مریضان پکې داسې شته دی چې ثواب ته زه راغلی یم زما به میاشت شوې دی نه مخکې هغه پېښور کې وم باندې مچولې دي یو میاشت پس چې راتلل پرېګنسي ټیسټ یې ځان سره راوړی
0: صحیح
1: مری ډاکټر صاحب ما ورته ویلې ښه تکلیف څنګه دی طبیعت څنګه دی کورونا څنګه ده مدیسي حساب کتاب به کوم مخې ته میلې تاسو ته خو ما ټریټمنټ جاري کړی دی مریض به په خندا شو ټیسټ پیرا پسې رویسې ډاکټر صاحب پرېګنسي پازیټیو شوې مبارک شه صرف د دا ایوالیشن ورته نه ویل کیږي د دې یعنی فرټایل ونډو ټایمینګ
0: صحیح
1: ما ته اوس میادي تقریبا زه د نن یو نیم کال مخکې دوه کاله مخکې زما په یو ځای کې ډیوټي وه ما ته یو کپل راغلل هزبند وایف تقریبا د دوه نیمو کالو نه د هغې ماشومان نه وو یو خو دا مریض چې راځي نو دې ډاکټر له ډېر زیات هغه فایلونه راوړي که نه بارے میں ماتی ویل چې ډاکټر صاحب به ګوري زه به خیر تاسو ته نور مریضان ناستی زه به ټول نه اخیر پاتې کیږم په لاسټ کې به پاتې کیږم خو دا دغه چې کوم دی نه زما فایده نه به ټول ګوري ما سره به تفصیلی ډسکشن کوي مرتل صحیح ده چې فایده نه مې وکتل ښه چا ورته فالیک اسید ورکړی دی او چا ورته مطلب دار چې یو سیز ورکړی دی چا ویان باندې چولی او چا ورته په سرویکسټ باندې چولی چا په سو الوپیتک میډیسن او چا په هربل میډیسن او چا په هومیو میډیسن خو یو ډاکټر یو حکیم یو طبیب یو لیډی ډاکټر دا دوی ته فرټایل ونډو نه ده په ګوته کړې چې تاسو په دې ورځو کې یو بل ته نږدېوالی کولی شي ځکه خاون خو کور ونه
0: صحیح
1: او د زنانو خو مطلب داره چې لکه په واک اختیار کې پیدا کېدل نه دي بچي
0: دا خدا
1: او خاون به مطلب درې میاشتې پس کور ته راتلو لس ورځې جوټې نه لس ورځو کې فرټایل ونډو په دوو کالو کې نه راغلی یا به راغلی وه اټس مے بی چې په یو ځل باندې خو پرېګنسي چانسز نه وي
0: بالکل بے شکه
1: ٹھیک شو بازی بازی پکې انوالنٹری سولوشن چې ورته ویل کیږي هغه پکې را ایوالیشن چې ورته ویل کیږي انوالنٹری سایکل ورته ویل کیږي هغه پکې راځي هغه پکې په مینس کې لاړ شي مینس مطلب دا رانی شي پرېګنسي نه وي یو میاشت پکې مس سي نیکسٹ ٹائم بیا راشي نیکسٹ منتھ کې راشي داسې پکې راتلی شي
0: بالکل
1: مبارک شاہ سے بغیر تو ماں صرف فرٹائل ونڈو پکو تکڑا میڈیسن مور تلک شانتی ورکل صرف فیمیل تا یوٹریس ٹانک او میل تا مطلب دار

سواش کوم کې چې زعفران از خلای وازی خيستا مخ نه دی اصلي خلا هغه دا چې مخمو وزليږي بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني

0: خلای وازی خستا مخ نه دے اصلی خلا هغه دا چې مخمو وزلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسبا تاسو ته اصل زعفران خکاری نبیا یوازی د پوستکی پاملرنه نه بلکې ستاسو د خلا او د مخ د زلا نوې پیژنګلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں یونم سل کریمونا یورنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کنمون طول یو شانتیوی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا ڈبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی عمدہ وجہ دا بلڈونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکہ اوڑان دی کوی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دے نو بلزل چی سوک در توائی دا هم زعفرانی دی یوازی دمر تر نو پختا نم زعفرانی دے که فارمولا هم بلڈونا زعفرانی کریم زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولا ولاریو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دو خپلی علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولے شئی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk ویزٹ کئی زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم رختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کے چھ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شیوی دی ولی چھ مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دیکو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ماں تو گوری او فارمولی تو گوری زما سحر جوڑوی نور خوندور بلڈونا گو یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کنمون طول یو شانتیوی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا دبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی عمدہ وجہ دا بلڈونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکہ اوڑان دی کوی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دے نو بلزل چی سوک در توائی دا هم زعفرانی دی یوازی دمر تر نو پختا نم زعفرانی دے که فارمولا هم بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دو خپلی علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولے شئی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk ویزٹ کئی زماڑے روزاتو گرانو درنو خوگو مینوالو زر آغل لمجی شپگ منٹا او نہ بجی دی احسان اللہ ممن چیدنو انتہائی مصروفو او ما دغا اس چیدنو دغا بیمار آخری او لاسٹ بیمار میں دی شوگر اکتلو الحمدللہ شوگر مکمل بغیر دی پرہیز بغیر دی دیر زیاد پرہیز جی پران دلتا یو خوی کنا گا دی شوگر بیمارو یغا انتہائی دیر زیاد پرہیزونم کئو دغا پرہیزونو باوجود چیدنو اغا روغ نوی مونگر تا دانو ایچی تاسو پرہیز مکوی مونگر تا وی تاسو دمرا دیر پرہیز پرہیز مکوی او د ډیر پرهیزونو مونږ قائلم نه یو مونږ ډیر پرهیزونو بچا باندې نه کوو او ورته دا وایو چې الله رب الجلال بل صحت هم درکوي او زعفر شوګر چې درکې کمی کمزوریانې راولي دي کمزوریانو به هم چې دنو الله رب الجلال لی هر چا ان شاء الله ترې نخلاص کیږي خو پختنه می دادا نو دسه دا چې همنا دسه کار دې کنه چې هر صاحب دارا کمال شاه بسی فرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنه د بازار په شور پسې مزي فرق پیژنې بلډونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی
1: زماړي روزاتو ګرانو درنو خوګو مینوالو زما په خل دی هفته کې مونږ انتهایی ډیر زیات چوریانو وکړو د چوریانو غټ وجدار چورز ډیر زیات لنډی شوی دی او شپې چې د نورو وګری
0: فیس واش
1: نو د ورځو د لنډې دوه پوج باندې ما تکثر دا مسله ډیر زیات راتلل چې اکثر بجې د نورو پروګرام لوي نه راتلل مخوزه
0: نوم ته مګور
1: الله دې خیر کی را روان وختونو کې لګي نمبر کمو او بیا بجې د نورو پروګرام لم ځان رسو د سټوډیو غلې کې ته منټه نه بجې شولي
0: ما
1: لاست بیمار مې د شوګر بیمارو کتلو الحمدلله ویډیو هم سره مونږ ریکارډ کړل او الله رب جلال ورته او بغیر د ډیر پریزا صحت کامل ورته الله رب جلال ورکړي تاسو بار بار د ایم د ریډیو لیسنر غوړې دا اوري غوګونو مکلو کې اوري خام
0: فارمولې ته
1: دا غوړې د غوګو د ریډیو لیسنر د خصوصي غوګونو غوړې کولو کې دا مې خبر غوړې یاد ولې لېږي تاسو انتهایی ډیر زیات مونږ پرې خو دی اوس مور کې سنس زمونږ لیسنر شته چې غلا اوس مونږ سره دی وغلا گیا دی لکه علاجونو لرازي
0: زعفران
1: خو سوشل میډیا در نه دغه هیدر مومند سپیټل داسې نیولې دی
0: دلتا زعفران هلتا زعفران هر چرتا
1: خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم
0: رختیا هم زعفرانی معیار لري
1: کنا
0: د بازار په شور پسې مزه
1: سو د کار می وکړو شي اغا د سو چی سم ویلی چی
0: فرق
1: په تاسو مونږه انتهایی پری خو دی خو د سوشل میډیا دلاري
0: جنې
1: بلډونا زمونږ आवाज دومره لری لری زې پورې رسیدلې دي دومره خلکو ته رسیدلې دي چې الحمدلله مونږ له سوکم را روان دي سوکو یې پلانکی راته ویلی دي ډنګری راته ویلی
0: زعفرانی کی
1: زمونږ اغه بیمار ټیک شوی دی سوکو زمونږ دا بیمار ټیک شوی دی
0: بلډونا
1: د اغه نه بعد خلک مونږ لره روان دي زو بار بار د ایمانه به ترغیب او علاج نه کوي تر سو پورې زماده بیمارانو ویډیوګان مونږ یې کتلی زماده بیمارانو فیډبیک مونږ یې کتلی ترغیب اور بجنه تاسو مونږ نه علاج نه کوي هغه سوک زمونږ نه د اولاد علاج کوي
0: پرانی فیس
1: کو سوک مونږ نه د ټینشن ډیپریشن د انزایټی علاج کوي کو سوک مونږ نه د بواسیر علاج کوي کو سوک مونږ نه د شوګر علاج کوي کو سوک زمونږ نه د اولاد هوند کې د عظیم نعمت ته محروم بیماران زمونږ نه علاج کوي یا سوک د مهدی بیماران دي یا سوک د وجود د دردونو بیماران دي یا سوک د
0: انټی
1: د فایبرو مایلجیا بیماران دي نو اغي دي زماده خبر خصوصي اوري چې ترغیب اور بزمان علاج نه کوي تر سو پر زماده
0: استعمال
1: شي زماده مریضانو ویډیوز مونږ وی کتلی اغه ویډیوز وګوري علاج شي فیسبوک لور شي علاج شي ټیک ټاک لور شي علاج شي د ټیک ټاک دلارې زمونږ ویډیوز وګوري علاج شي د فیسبوک دلارې زمونږ ویډیوز وګوري زمونږ د بیمارانو فیډبیک وګوري د اغه نه باته سو بیا د هیدر مومند سپیټل انتخاب وکي زما आवाज
0: زعفران
1: زماده سپیټل आवाज دومره لری لری زې پورې خلکو رسولې دي
0: نوم نه خرڅو
1: مونږ دومره لری لری زې پورې خلکو رسولې دي دومره بیماران خلکو ځان سره را روان کړی دي
0: د فارمولې
1: سو کوئی پلان کې ټیک شو اگر आले ګلې م سو کوئی د ټیک شو اگر आले ګلې نن د کراچۍ نو بیمار را للی
0: فرق وړاندې
1: ماته وی ډاکټر سه به سلور بیماران زماده خاندان ته راغلي او سلور وانه بیماران د اولاد غوند کې د عظیم نعمت محروم او تاسو په الله تعالی یقین کوي سلور وانه ته الله رب جلال زمونږ د علاج سره اولاد ورکړ دی یعنی مطلب
0: کریم
1: د بازه بازه بګه پرګننسیز پوزټیو شوې دي بازه بازه دونو الله تعالی چې دونو غل اولاد عمر کړي دي
0: ډډونا
1: زدیت ویلې کیږي کوالټي دیت ویلې کیږي معیار او دیت ویلې کیږي
0: افرانی
1: بلډونا د کی دیت ویلې کیږي تاسو نو زمال لري کېدل شو کې نه دومره مصرفیات دي چې بالکل تاسو مو کنه ملایي چې موږ رامن دي کو خزا بیا هم ګورې تاسو مونږ یو مونږ د سره ولاړ یو ګام په ګام او
0: نوم ته مګو
1: لړۍ په لړۍ د سره ولاړ یو پرون زما یو ډېر خوګل اسنر راغلی او ډېر زیات خوګل اسنر لیټر مې راکړ د دې وخت کې بخان دې ځان سره چراله د خیر سر پرون مې سره وعده کړو مزه بستا دې لیټر د بارم خاص کړ زبه د خیر سر پروګرام لازم خو بده مرغ
0: او
1: فهر ما ته پرون بالکل مکمل ونه شو لو ډیر زیات لیټ چې د نظرال لم پروګرام ته بالکل جوړ نه شوم یعنی ما دا غي سر دا وعده کړو زبه زمو دا غي د لیټر اوس زما په دلاس کې دی او دغه تلکې ترې نه تا وکړو دا تلکې مې ترې نه لری کړل او دغه لیټر دا غي زما په دلاس کې دی خو ډیر زیات مینه د ځان سره راوړو یقین کوم چې ډیر به انتها ډیر زیات مینه راوړو او ما ته دا معلومه ده چې مطلب د ریډیو لیسنر زمو سره کوم مینه ده بالخصوص زما سره کوم مینه ده نو هغه د بل چا سره نشته خو به د مرغ زما سره ټیم نه وي ما ته موقع نه ملاوي تاسو له جده نو هغه سوي پښتو کې دی لاس نه خپلګ نه خيږي کنه نو ما ته بالکل موقع نه ملاوي تاسو له مینه در کوم او البته زړه کې غمینه زما ته سره شته خو به د مرغ موقع راته نه ملاوي یعنی مطلب تاسو له وختوم در کوم لګ نه
0: افران هل
1: کو نور وخت یو کنه ویل ک پروګرام یا هم د موبایل باندې خبري وي او خبري نه خو د ریډیو ته راته خو غاړي کنه

0: یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وي. عمده وجه دا بلډونا یوازې یو بل زعفراني کریم بازار ته نه دی راوړي، بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش، کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی. نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفراني دی، یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفراني دی که فارموله هم. بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش، مونږ د نمونو په مقابلو کې نه یو، مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو. بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش تاسو د خپل علاقې د نږدې کاسمیټکس، جنرل اور میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ. یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ.
1: زماډرو ساتو ګرانو درنو خوګو مینوالو، یو وار بیا هم سړی مسی په خیر علی، او موست ویلکم زستاسو قربان، زستاسو ملګری ډاکټر حیدر علی مومن، اونر آف بلډونا کاسمیٹکس پاکستان. اور دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان یوازې د پاکستان نه بلکې بلډونا کاسمیٹکس انٹرنیشنل نوم ځان سره یاد لري. او هغه کاسمیٹکس یغه صرف اور صرف د ریڈیوز پورې محدود نه، بلکې بلډونا کاسمیٹکس د لر او بر خیبر شنغر او د غرد سر آغا پروڈکٹ دی چی دا میڈیکل دا اصول مطابق تیاری کی. دا دا دکاندارانو یا دا کباڑیانو پروڈکٹس نہیں تھی، بلکہ دیتا میڈیکیٹڈ پروڈکٹ ویلی کی گئے. الحمدللہ دا یو سیریز نباد، دا لسو لاکو دانو دا سیریز نباد، اور پسی دا دویم سیریز دا جوڑولو نباد، دا دویم سیریز دا خدمی دو نباد لانچ کی گئی دا پیر دا رزینا نیو او سیریز نمبر 3، یعنی بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کوم چی زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال کری دو د سکن چې کوم فری ریڈیکلز دی، کوم چې ستاسو سکن ته نقصانات ورکی جی، دا هغه نقصانات نو د بچ کېدو دوباره بلډونا کی زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ مونږ استعمال کری دی. بلډونا زعفرانی کریم کی زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال دی، او دغه زعفران اصل مانو کی د کریمو د لیول مطابق، د پی ایچ لیول مطابق برابر شوی دی. نو کوشش وکړئ تاسو دې خبرو نه اوړئ چې مطلب نن سبا یو کس چې دنو بس دا وایي چې را د کریمو ډبې د غوږ نه رانیولي، دا زعفراني دی، دا غفراني دی، دا کامراني دی، نو په دې خبرو باندې کار نه کیږي. تاسو اصل د زعفران غواړي، او د زعفرانو نه بیا د اصل د ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ خوند غسل غواړي، بیا په کریمو کې دنه د ویټامین ای کمپیټس دی، دا اغې نه خوند غسل غواړي، نو ځان له د نږدې کاسمیٹکس جنرل میډیکل سٹور نه د مخ د سپینوالي لپاره خاص د سکن د بیوټیفیکیشن دپاره، د خایز دپاره، بیا خاص کر د مخ د اوارتیا دپاره، یا د دانو کوم داغونه در باندې پاتې شوي، یا د دانو کوم کندې در باندې پاتې شوي، ستاسو سکن بالکل راډکیږي نه. بلډونا زعفرانی کریم د نږدې کاسمیٹکس جنرل میډیکل سٹور نوالی، که تاسو د لکی ریډیو اورې، که تاسو د سوابی ریډیو اورې، که تاسو د سارسدی ریډیو اورې، د مردان ریډیو اورې، تاسو د پیښور ریډیو اورې، یا د بلوچستان زمونږ د کوچ ریڈیو کچری سو کور، لر بر تدا پیغام دے چی زان لد لر بر خیبر شنغرو د غرد سر نا بلډونا زان لوالو جی. بلډونا کی بیا خاص کر بلډونا زعفرانی کریم زمون چکو موسو سیریز راغلی، بیا خاص کر زمون تھرڈ سیریز انشاءاللہ د پیر دور زنا د لس لاک دانو نه بعد، لس لاک دانی مزید، او د 20 لاک دانو د کمپلیټ کی دونه بعد زمون تھرڈ کم بیچ دے غرا روان دے، ودی کی زمون دریم سیریز را روان دے، او دریم سیریز زمون چینو بلډونا زعفرانی کریم ورته ویلې کیږي. بلډونا زعفرانی کریم صرف یوش په استعمال کوي، ځان کې فرق وګوري، او دین علاوه که زنانه دي او کنارینه دي سوکم استعمالول غواړي استعمالول شي. بلډونا زعفرانی کریم کې کمال دا دی چې بدی کې اولیم جی کورس یو داسې اکټیو انګریډینټ مونږ رچولې دي چې د کمو جنکو د کریمانو نه یروي، یره د کریم باندې چرته په مخ باندې وخترانه ولي، یا د کریمانو نه اکثر یریږي. هم په دې کریمو کې مونږ یو داسې اکټیو انګریډینټ رچولې چې تاسو مخونو باندې کوم فالتو وختري هغه بدل په مزه مزه باندې رجی، او د دین علاوه تاسو مخ بر روان مخ کې د فالتو یوختونه بالکل په امن او امان کې ساتي. خو که تاسو ور سره بلډونا وټامن سي زمون کوم فیس واش دې کوم چې خاص کر د جنکو د مخ د حفاظت د پاره دي، نه اغه جنکی چې د خپل ما حفاظت هم کول غواړي، او ډیر زر تر زر مخ سپینول هم واړي، نو بلډونا وټامن سي فیس واش زمون اغه فیس واش دي چې دغه فیس واش خاص کر د جنکو د اغه مسلو د بار جوړ شوی دی، لکه یو جنې چې غدا ویره زما سکن کله اویلی وی، کله زما سکن دنو ڈرائی وی، زما سکن په یو زبانه نو دري ګنو داغي د بار بلډونا زمون کوم وټامن سی فیس واش دی، ارزان هم دی، او د کوالټي په لحاظ سر 70 ایم ایل چې دنو دا موږ جوړ کړی دی،

ta creamy face wash de badi ke khas kar vitamin C active ingredient mo rachuli kam jo skin ta der jat khukla war ke spin wale war ke yo de din lawa pada ka face wash ke hum jidan mang tu ja olem je ko din lawa are suluchi mur ke istemal kar de kam chup makmani kam faltu ikhte di de di par jo lu ke der lui kirdar da ke din lawa aga jine cha da oi par arwan wa ke khpal mag de vikhtona bach ko lwaala ma no ko charita su khpal mag wa ki ta khu vikhtona bach ko lwaali no da age de bar istemal ke beladona vitamin C face wash Baladona vitamin C aga face wash de chida arzanam de baladona vitamin C face wash aga face wash de chida da vitamin C da active ingredient sara jod shwe de baladona vitamin C yani da multi wala kam face wash urto legi da face wash ki quality da da chida sta skin intihai active sati sta skin intihai taro taza sati aw any time anywhere everywhere chukala sta subadi ban makhla suin zai no da me over ipa minute ki badanna dana ta subadi ban poi ki chira skin waqi انتہائی فریش شلو انتہائی تازہ شلو او بیا خاص کر د کریمن اولاند کې چریتا سو بیلډونا وټامن سی فیس واش وانی در سر مخلا سوین زید دې زګر 2 منټو د بار به مخ باندې بری دی او د اغه نه بعد مخلا سوین زید بیا د تولیا سره نه د لوپټی سره نه تاسو ځان له ټیشو باکس سره توالې ان دې شو جوړ دیلېږي د اغه سره مو ځان له مخ وڅ کړلو او چې مخ مکمل وڅی د اغه نه بعد مو کوچرته زمونږ بیلډونا زعفرانی کریم نه واغستل او چې کلم بیلډونا زعفرانی کریم نه راخلې نو ګوره دا اوري به دې زعفرانی کریم باندې د پاسه چکم اصل زعفران اور باندې د پاسه پراتی دي د زعفرانو کوم ایکستریکټ چور باندې پراتی دي لکه د کریمو ډبې مو چکل کو لوک غن یو خو زموږ د ایمیل سیریز د اگر اغله د کریمو ډبې مو چکل کو لوک لو نو په دې باندې د پاسه د کوم زعفران پراتی دي نو تاسو به دا دي کی رجوی نه چې ګنې مته بیر باجه باجه خلک به نوکانو کې وو غوتو کې ونی سونی سو وی رجی د سکلم مکوي دا سکلم د یا الله خیر دا سکلم سکلم د سپیکل اسمبلی او کریم استعمالوي نو د کیچ د کم د زعفرانو کوم دغه پانی ورکه پرتی دی یا کوم ایکستریکټ ورته کی پرتی دی کوم چیکټیو انګریډینټ دی یا د کریمو چکم مقدار دی معیار دی خاص کر بیا دا چې دنو په دغه کریمو کې از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی انټي اوکسیډنټ دی ته ویل کی چې د سکن کوم خکلا ورکه د کم سپینواله ورکه دی نو د اغي برابر سره کولو کې دا ډېر لوی کردار ده کې خو ګوره دا مور جی نن کو زعفران ګوره زعفران دې بالکل بالټی ته ډکړي جی نو اغي کې د ټول نغټه مسله دا ده چې بازه بازه خلکو ګوره دومره کړي چې مطلب دا وګو چې کوم دا وزری دی یا کوم وخت دی دایره غستې دی وغه دې نو مطلب چرته د کورکمانو په بو کې والی دی یا رنگونه ول زړکړي را زړکړي دی په کریمو د پاسه ور چولی تر دا ور باندې موږ زعفران ور چولی زعفران چول ګوره دا دار چا د اوس کار نه دی زعفران دی هېډر زیات ګران دی نو په دغه غرض باندې ټول ته دا ویل غواړم چې ځان په دې خبرو باندې دوکان کې جګین تاسو چرته کباړیانو باړیانو باندې ورواړو یو چیرې دا خور له پلانکی او سنگري نو مهرباني وکړئ دې خبرو نو به تاسو ځانو ساتي د اصل زعفرانو استعمال به تاسو دا کوي چې کلم تاسو د کریمو ډبې راوالی جی نو تاسو کلم د کریم استعمالوي نو تاسو به دینه زعفران لري کوي نو دا به پکې رجوي نو جی دومره به کوي تاسو به دې کریم چې کلم استعمالوي دې کریمو کې به دا مسواکی کوم غوته دا به دې کریمو کې وخی او چې کلم کریم استعمالوي دې کې دا کم د زعفرانو کې پانی پرتی دي د زعفرانو کوم ایکستریکټ ور کې پرتی دي نو تاسو به دا په دې کریمو کې د ستاوي تاوي روزانه چې کلم کریم استعمالوي تاسو برګیدار ستاوي تاوي نو دې زعفران چې دنو دا به دې کې مزه مزه باندې رجیږي او دې سره د کریمو دا کم چې طاقت دین دا بر سر نورم تیزیږي نو تاسو کلم د شپې سم لئ نو په بیلډونا وټامن سی فیس واش باندې ور سره مخلاص وینځي یا د سره زمونږ بیلډونا اورګینیک فیس واش باندې ورته مخلاص وینځي او یا کچرته د سره زمونږ بیلډونا زعفرانی فیس واش کوم زمونږ زعفرانی سکربي فیس واش دی نو په هغه باندې ورته د شپې مخلاص وینځي بیلډونا سکربي کوم زعفرانی فیس واش زمونږ روان دی نو دا به تاسو سهار کې استعمال وي سهار کې به څنګه استعمال وي چکله تاسو هر کې را پاسې دی کریمو لګولې دی وسار کې رکل را پاسې دی کنه نو تاسو به د ټول نوران دی زعفرانی فیس واش نه استعمالوي تاسو به څه کوي چې اول به د ټول نوران دی په اوبو سره به تاسو مخ لاسوینځي چې د مخن باندې کوم کریم لګېدلې وي چې هغه د اوبو سره تاسو د سکن نه لري شي چکله لري شو دا هغه نه بعد به زمونږ بیلډونا کوم زعفرانی فیس واش دی کوم چې زعفران اور کې خاص کر په فیس واش کې استعمال شوی دی کوم چې سکربي فیس واش دی د زعفرانو دانې به تاسو مه سیږي چې به د زعفرانو دانې موجود دي او دې کې کوالټي دا چیر دا د پینزو فائدو د پاره دي څنګه چې ما ویلي چې لکه دا د ارجنټو وایټنګ فیس واش د اغه کردار مدا کوي دا د ارجن فیشل کردار مدا کوي دا د وایټنګ فیس واش کردار مدا کوي دا د کلینزر

0: começo da... Samuelian. Da ca unul dumne ridici ce băsă. Hei, hei. راز ایتان سود لایف کال لار راشه مستر خبر خما د بلوچستان د هیلپ لائن نمبر مې ته ویل وختل چې زمنګ د بلوچستان کوم خلک وازوري ک زمنګ ماس چمن کله عبد الله میزی اډا جنگل بازار سرانان بلوچستان بشین کوشلاغ خانوزی مسلم باغ کله سیف الله لورلای زوب ټنڈا زیارت سنجاوی هرنائی دکی برشور مستنگ مستنگ او پټول بازارونو کې د بلډونو پروډکټس ملاوی خو بیا هم کچره د بلوچستان کوم خلک زمنګ زمما وازوري وږي زان دی قران دازې کې شامل ول غواړي او غوي چې دا ډبه منکم زګي جمع کوکم زګي جمع نو کو یاد بلډونا زعفرانی کریمو یاد نه لوازم د وختو د بار جګم نوی کریم د سر د وختو د بار راغلی کوم کې ریډنسل او پروکاپل مونږ استعمال کړی دي ریډنسل او پروکاپل یو داسې یو انګریډینټ دی چې د وختو په ګدوالی کې د وختو په مضبوطیا کې ډېر لوی کردار ادا کوي نو تاسو کولی شئ چې د وختو د مضبوطیا د بار زموږ د بلډونا بلډونا انټي هیر لاس کوم ټونیک دی دا استعمالولی شي او زموږ د بلوچستان د هیلپ لائن نمبر څه داسې دی په دې نمبر باندې د بلوچستان د چلتن ریډیو څومره لیسنر مازور نوی دی په دې نمبر باندې کال ملو کی د امین آغا سر د خبرې کی 0304 11 88 88 1 یو ځل بیا هم ته ویل غواړم 0304 یو یو اتو اتو ورپسی بیا اتو اتو او ورپسی یو یعنی 0304 یو یو اتو اتو ورپسی بیا اتو اتو او بیا یو یعنی 0304 11 88 88 1 دے نمبر باندې تاسو بلوچستان ته کال ملاوي یعنی د بلوچستان کوم خلک زموږ آواز اوري اغي دي د بلوچستان زموږ پتا هیلپ لائن نمبر باندې کال ملو کیو دا یې معلومات والی چې آیا د بلډونا پروډکټس او سره بلکې ډبی وکم زګه جمع کوي کم زګه ونه جمع کوي شر زمين وي چی شر زمين خان وي چی په جگنات کې د فتح جان کاسمیټک سره ډبی جمع کیږي کته سو کوم د جگناتین جگنات کې تاسو جمع کولې شو دین علاوه دې سر سر جنو برو ویلکم څنګه منایل فرام کوټا کوټه والا ډیر بے وفا دی مونږ به انتها پری خو دی کوټه والا دې نو بار بار ما اجازه ویلکم مم کړه دې سلام ډاکټر بھائی په بنیر کې ستارشا مارکیټ رښتیا تاسو دی بالکل ستار بچا مارکیټ یې چیر دا تاسو دی بالکل زمونږ دی جی او هغه ویل او هغه ویل چې ډاکټر سره بالکل دا کیوچ ګل ګلالی ما بنیر نا او یې ویل چې دا مارکیټ بنیر کې کوم مارکیټ دی ستار بچا مارکیټ جوړ دی لګي او چې دا ډاکټر سره دی بالکل بنیر کې چې د موږ دا مارکیټ دی نو دا موږ اگست دی او دی ته ویل کیږي ستار بچا مارکیټ په دغه ستار بچا چې کوم مارکیټ دی نو دا به موږ ان شاء الله د خیر سره بدلو جی د لایف کالر اړ ګور چې موږ سوک دي سول غواړي لیټس سی لایف کالر او ما سره تقریبا سنورلس منټ وای تمنا او نسیم دا بس کیږي سباله بچ دنو سوابي والو سره د خیر سره ملاقاتونه هم کوو د سوابي والو ته دا ویل غواړم چې سحر کې ګوره صرف 20 نمبر ګوره نور بالکل ارس بلاګ دی ارس بلاګ دی ولی سباله صرف او صرف ځان لزوبا ڈیوٹی دا خیر سر کوم لائف کالر گور جو سوک دی سول واڑی لیٹس سی لائف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر مسی جی پخیر علی پخیر علی سو خبر کوئی دکم دینا
1: نیاز احمد خبر کوم دم شکونا
0: او پخیر پخیر لیکن نیاز محمد جوان دی
1: زغه جوان دی خو یاد اومه نه کنه کاتا لاک ما جو دغه ته نمبر نوشته دی
0: اسپتال تو نہیں راگ لے چڑھتا سوشل میڈیا نہ بلکہ منگا خپل کوالٹی دومره په هوا کړی یو کنه چیرې لکه بل نه یو چې مطلب ډیر څنګه ودری ګونو بیماران دومره ډیر وی چې په وخت لزانو نه رسنه ګور بیا کار ټول روان وی نو رسنه ګور څنګه زبردست

ځانتا کم تر بلته بهتر وایا، ځانتا کم تر بلته بهتر وایا، او بس چاته ستوري چاته مر وایا، او د خوده مخلوق ته که هر څوک څنګه وی، د خوده مخلوق ته که څوک هر څنګه وی، ته هر انسان ته معتبر وایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسور ریڈیو دلبر ایف ایم 93.4 صدا، تاسو کوربا توصیف عالم حاضر یما. زما امید دی، زما هیله د زباوریم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې، فټ پاٹ پے، خوشاله به، د صحت په جامه به پټیې. تیر شوی هفته به موږ ډیره ختی رشیوی وی، او حقیقت ته همدا سیدا چې په مخ د دنیا باندې په دغه چا پیرچل کې، په دغه وړه غونډه کې، په دغه کمتر دنیا کې، په دغه معصومه غونډه دنیا کې، په دغه لا علم دنیا کې، دې ته لا علم دنیا ځکه ویل شو چې تر اوسه پورې مونږ چې کوم دا مذهبي احکامات یې مونږ نه دي تر سره کړو، مونږ په هغه باندې پوره پوه شوی نه یو. چې کله مونږ په یو سیز نه پوهیږو نو ځکه تاسو ته هم چې لا علم، مونږ لا علم یو دی وخت کې په دغه وړه غونتی کې دنیا کې که څوک ځان ته ډیر زیات هوښیار وي، یو ډیر زیات ځان ته مکمل وي، نو دا به دغه غلط فهمي وي. دلته که څوک جون کوي، دلته که انسان په دغه خوره باندې جون کوي، دلته کې که څوک دا غواړي چې زه دې خیسته جون دوکم، ناغه دي ځان همیشه کمتر ثابت کی. د کمتر ثابتولو مقصد دا دی چې د خلکو په نظر کې ځان لوړ نه حسابوي، ځان ډیر زیات پوه او ډیر زیات عالم نه حسابوي. دلته که تاسو چاته هر څنګه ښکارې، دلته کې که تاسو هر څنګه یې، خو چې کله تاسو سادګي، امن، محبت او ځان کم تر حسابول دا شروع کې، نو تاسو جون به دا خوالی طرف ته ځي. او که کله تاسو وایئ چې یاره برید تو کې چې بس که یم خو زه یم، نو داسې انسان چې دی دا د کامیابۍ سره مخ کیږي نه، او داسې انسان جون همیشه غمگین غمگین وي. دلته به ځان معتبر نه ثابتوي، ښه دلته به د ځان نه تکبر نه کوي، دلته به د ځان نه مفلس جوړوي، دلته به د ځان نه خاکسار جوړوي، دلته به د ځان نه ملنسار جوړوي، دلته به د ځان نه خدایي خدمتگار جوړوي، دلته به د ځان نه انسان جوړوي. او بیا انسان دې په خپل ځان او په خپل وجود باندې سوچو کې چې انسان څه شی دی، د ده پیدا وخت څه شی دی. دا انسان پیدا وخت د په دې جهان کې راتللو، د د ژوند تیرول، او بیا د دنیا نه رحلت کول، د دې چې ټول ټال وخت راغون کې، نو دا یو څو سیکنډ دی ګوره. ښا اسې خو مونږ ته دا ژوند د دنیا دومره غټ ښکاري چې دا ژوند سم ډیر غټ دی، وای زمړه اخره کې وزرګورو راکاګو به سره نه جی. دلته چې کم انسان په دې جهان کې د پیدا وخت شو، د تهلیق شو، په دې سوچ سره شوی دی چې دا انسان ما په مخ ته دنیا باندې اختیارمند پریښود، اوس دغه اختیار چې دی دا تاسو ته درکړی شوی دی. زه همیشه تاسو ته یو خبره کوم، او دا تاسو عام اورېدلې لیدلې او کتلې هم نه، چې که تاسو خیال کړی وي په کلاس کې، په سکول کې ماشوم ټول کال پورې یا اتم میاشتې یا نه میاشتې چې دی، نو دی سبق اولولي، استاد راځي هغه ورته کلاس اخلي، دی سبق ووي، کتابونه ووي، ټیچر ورته کار وکړي، بیا ششماهی امتحان، سوری سه ماهی امتحان، ششماهی امتحان او نو ماهی امتحان، یعنی فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم او اینول، داسې ایگزامونه په دې سکولونو کې کیږي. نو کله چې فرسٹ ٹرم وي، نو پاره کې که ماشوم مارکس کم هم واخلي، نو کور کې ورته سوکس نه وي. کله چې میڈ ٹرم وي، یعنی ششماهی امتحان، نو که په هغه کې هم ماشوم پوزیشن دا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نه اخوا واخلي، نو مور پلار ورته نه وي. کله چې اینول ایگزام او پرایزز ورکړی کیږي، انعامات ورکړی کیږي، او په کوم ورځ باندې چې د ټول کال نتیجه بیان کړی کیږي، نو په هغه ورځ باندې کدی ماشوم پوزیشن نه اغستې، نو بیا ورته مور او پلار هم غوسوي، وی کال ضایع شو. یا کدی فیل شي، نو په کور کې ورته دننه مسلې مسائل جوړ شي، او مشران ورته یو کال دې ضایع کړ، غټ سنډای وخی ټکی یې، ما فیس ورکو، ما سکول ته لېګلې، ما درله کتابونه واغستل، ما د ټیوشن له پیسې ورکړې، ما د خوراک له پیسې درکړې، ما د کنوینس درکړې، یعنی ستا د ګاډي د پاره خرچه ما درکړه، چپسونه هم چورې مې دلته راوړې دي، داسې زونه مې راوړې دي، دا مې درله راوړې دي. بیا هم ته فیل شو، ستا خیال مې ساتلې، خو ته بیا هم فیل شو، دا ولې؟
همدغه سي مثال زمونږ د ژوند هم دي چې مونږ ته په دې دنیا باندې مختلف قسمه وختونه راکې مونږ لا رعایت راکې چې زدا غلطي دی کو خو دې وخت کې مې پرې خو دی او چې دوه درې سلور پنځه غټ چانسز را لرا کې نو بیا یو ورځ زمونږ هم دغه سره روانه چې پاغه ورځ باندې به یو لوی میدان لګي پاغه میدان کې به نه صرف توصیف عالم وی بلکې دا کل جهان به وی دا ټول دنیا به وی او پاغه ورځ باندې به بیا پته لګي چې څوک په سومرو بو کې دي نو الله دې بادشاہ دې او دغه د کل کائنات خالق چې تهلیک چې چا کړ دې د کل کائنات مالک چې دې بادشاہ دې پاغه ورځ باندې زمونږ بخشش نصیب کی او د اوس نه دا ځان سره به اراده کو چې په دغه ژوند کې ډیرم سخت راشي یو به گمراه کیګونه بل به دروغ نه وایو او بل به د چا د عزت د لټولو کوشش نکو دا درې خبرې به په ځان کې لازمی راولو په دې دنیا کې به مونږ ته د حد نه زیاتې مسلې راشي که مونږ حق وینا کوو او په هغه زمونږ د سرم قلم شي کنه نو دا بد خبره نه ده خو کچره ویل کیږي کنه چې ودا یو دروغ د پربتا سل دروغ وای که تاسو د خبرو آغاز که تاسو د تعلقاتو آغاز د دروغ نو کې نو داغه احتتام چې دین هغه بیا په دروغ باندې کیږي نو کلم چې تاسو یو خبره کوي یو کار کوي نو دا اراده دا قصد او دا سوچ ځان سره وکي چې مونږ کم کارم کوو نو مونږ به په هغه کې د دروغ سهاره نه اخلو مونږ به همیشه حقیقت وای یو دروغ د پربتا سل دروغ وای که تاسو د خبرو آغاز که تاسو د تعلقاتو آغاز د دروغ نو کې نو داغه احتتام چې دین هغه بیا په دروغ باندې کیږي نو کلم چې تاسو یو خبره کوي یو کار کوي نو دا اراده دا قصد او دا سوچ ځان سره وکي چې مونږ کم کارم کوو نو مونږ به په هغه کې د دروغ سهاره نه اخلو مونږ به همیشه حقیقت وایو که په حقیقت کې پرښتنو وینا کې زمنګ سر د تن جدا کیږي

او بالکل جناب دادا نن ورځې د نن ما سوتن په آغاز کې توصیف عالم تاسو له پیغام درکو یو خصوصي میسج تاسو له درکو اوس پر ازو د خپل پروگرام سندره ملغلرې په طرف ته ٹھیک شو اهتا زخه یې کنه بالکل جناب سټوډیو شي په خیرالي هر کلیغه ټول درونو خويندم ذول مشرانو کې شرانو ټولو تا څوک چې روان دي شنغر یې نه کولی چار سدی تا څوک چې روان دي شنغر نه بهر د خیبر پښتونخوا نورو ضلعو ته یا د پاکستان نورو صوبو ته یا د پاکستان نه بهر روان دي هغه ټولو ته په مخ هوایو او دغه دعا ورته کوو چې بچاره تاسو په خیر خیریت سره خپل منزل ته ورسئ. څوک په موټروی باندې روان دي نو جناب تاسو د سپیډ نه کار ماخلی بالکل خاموشه خاموشه کې تاسو لاړ شئ ښه یعنی سپیډ مو واخه ځکه چې تاسو په خیریت سره خپل منزل ته رسیږئ نو مونږ به هم خوشاله شو تاسو چې کوم خلک په تمه او په انتظار ناست دي نو هغوی به هم خوشاله شي چې تاسو په خیریت سره رسیږئ. که څوک په جی ټی روډ باندې دا مهال ډرایونګ کوي خصوصا ډرایورانو حضراتو ته ویم یا دغې نه علاوه که څوک پیاده روان دي نو تاسو بالکل د خپل ځان خیال ساتئ. ورسره ورسره تاسو دا پیغام هم درکوم چې څومره مشران دي کشران دي ځوانان دي د موسم بدلون تقریبا شوی دی د یخنۍ آغاز شوی دی تاسو که د پکی استعمال کوئ نو کوشش کوئ چې اوس دی ورځو کې پکی د لاندې یا پکی ته مخامخ تاسو نه سملې ځکه چې تاسو ته د مرې او د سا بیماری یا دین علاوه زکامونه تاسو ته ډیر زیاتیږي. دغه سره سره د ډینګي چې کوم دوام دی هغه هم هغه هغه لړۍ چې دا روانه کړې ده اضافي چې کومې اوبه دي ستاسو نه هغه تاسو په باتروومونو کې په کمرو کې یا یو ځای بل ځای داسې هغه صفه اوبه دي ولې نه وي د هغې د لاس سره تویول کوئ هغه په ځای بې ځایه مه پرېږدئ. دغسې ستاسو چې کوم ځایونو کې زیاتی زړوکی دي ستاسو مطلب کپړې دي یا سادرې دي اسپابونه دي هر څه چې دي د دې د پټولو مې اهتمام کوي نو تاسو به لږ د دې ډینګي د سیزونو نه بچ پاتې شئ. ها جناب ساسو لوی واړه زاګه زاړه مشران کشران چم گاوند حجی سی باجی مجما جی غوری جی پنتو سو وجی چم چټول خدی کنه حالات واقعیت معاشیات اقتصادیات اردو پختو اسلامیات کر کے ویم کنا ویم پریم ایک دا خبر ہے یار ویم دادی دلگ امدق امدق ویم داری پورا کومے حالات واقعیات معاشیات اقتصادیات اردو پختو اسلامیات کر کے لے پرنی ماسا سار گرما ما ہم پنار ہر سے ٹک ٹاک تھی کنا آو خدی خا بس دی گزارو او کنا نہ اڑی رانا وقتی رازی مثال اشاری کے ہوئی تے دقا ہوا ہے کنا کر کے لے پرنی ماستو ناغه مې ته بالکل وې دغه دی او وېرا خپه آرام او په استقامت سره وره بیا بیا نشته ښه بیا به په خرچه راځي ښه نه نه جناب ستاسو ټولو د پاره ستاسو خپل کوربا توصیف عالم را رسیدلی دی او په سندرې ملغلرې پروګرام کې تاسو سره مخاطب دی. ښه جناب څنګه چې تاسو سره خبرې ترې روانې دي نو دا به هم تاسو ته معلومه وي چې کلم توصیف عالم راځي په دغه پروګرام سندرې ملغلرې کې نو تاسو اوده چرته یې ولې څه چل شوې دي ستاسو کال ستاسو تر دې دمه ما ټلیفون ته وکتل د سره یړو بلینکینګ نه کړې ما ته پته ولګېدې چې تاسو ټولو دې شوي یې. ښه اگر که شپې به اوږدېږي خو ګورې تاسو به ځان اوده کوئ نه. ښه ګوره ایاز صاحب ته وګوره ښه چمتو ناستې. ښه زما د خبرې سره د هغې میسج را رسېدلی دی خو صبر وکې لږ صبر وکې زه ټېلیفون یادومه چې هغه نه کړنګېږي نو ماته احساس کېږي چې یا خو چا ټاپک نه دی اورېدلی نو ځکه هغوی ورته غوږې ښودلی چې څه ټاپک پرې وړلي که نه او یا خلک چې دي نو هغه ډېر زیات اوږې شوي دي اوږې شوي نه دي اله اله آغاز یې وکړه. ښه جناب تاسو اگر که شپې چې دي نو دا اوږدېدل شروع شوي دي د ماسخوتن مونځونه چې دي نو هغه تقریبا د اتو بجو نه وړاندې کېږي په کومه ته اته بجې د ماسخوتن مونځونه کېږي تاسو ټول چې څومره یې نو تاسو د ماسخوتن نه بعد د توصیف عالم که څوک انتظار کوي نو هغوی به ماته وي چې موږ د پروګرام انتظار کوو یا انتظار کوو ځکه چې ما سره خو سوي نه زه خو چې همیشه راځم نو تاسو له هغه ماته ګوړې خبرې راوړم زه ستاسو نه ډېره زیاته زده کړه کوم که په شپو کې بدلون هم راځي شپې اوږدېږي هم خو تاسو به پروګرام ټایم نه قضا کوي او کله چې تاسو پروګرام ته اټینټ یو ناسي او زما په سلو کسانو کې پرس که سلو کسانو ما سره خبرې وکړي او په سلو کسانو کې یو قسم زما په دې ماتو ګړو خبرو عمل وکړو یا یو رور یو خورم زما خبره ومنلو داوی په ژوند کې به بدلون راغی نو زنه یوازې زنه چې زه توصیف عالم په دې خوشاله م ریډیو تل برم په دې خوشاليږي زمونږ منیجمنت هم په دې خوشاليږي مونږ غواړم دغه چې مونږ د تاسو له یو مثبت میسج روړو چې کله مثبت میسج تاسو له روړو هغه په تاسو کې بدلون راولي

دا زمونږه ګټه ده، دا زمونږه سوچ دی، دا زمونږه فکر دی چې مونږ د خپل لیسنر لا همیشه داسې میسج وروړو چې هغه د دوی د ژوند، د دوی د معاشري او د دوی د رهن سهن لپاره د بدلون سبب جوړ شي. او زه په تاسو ټولو باندې فخر کوم چې څومره زما لیسنر دي، څومره د ریډیو دلبر لیسنر دي، زه په دغه ټولو باندې فخر کوم. زه په ګوهر کاکا ډېر فخر کوم چې د راتلو سره په گیټ کې هغوی په دوه لاسه سلام کوي، یا دغه سې د راتلو سره هغوی د اوبو د چایو دغه ملګري راغلل او د دوی د چایو انتظام ډېر زیاتې مشکور یو. په مونږ ډېر ګران دی، زمونږ د سر تاج دی، الله پاک دې راته همیشه ژوندۍ ساتي. دغه سې تاسو ټول څومره لیسنر سي، تاسو مونږ ته ډېر زیات ګران یې، تاسو ریډیو دلبر ته ډېر ګران یې، تاسو توصیف عالم ته ډېر ګران یې، تاسو سندرې ملغلرې ته ډېر ګران یې. زما همیشه کوشش دا وي چې زه د خپل لیسنر له هغه خبره راوړم چې هغه ما سره په خبره باندې زما لیسنرز متفق وي، په هغه ما سره خبرې ترې وکړي. او داسې یو موضوع، داسې یو ځانګړې خبره دې راوړو چې هغه د اخلاقو نه پریوتې نه وي، او په دې معاشره کې هغه خبرې عام طور کېږي. زه ستاسو د ټولو ډېر زیات مشکورې ما چې د تیرو وختونو په شان هم لکه د واتساپ د لارې یا د مسنجر د لارې مختلف ملګري راځي، هغوی ما ته په بعضې خبرو باندې ډېره دادرسي راکوي. زه وایم زه ستاسو نه یم، زه ستاسو کشر یم، زه ستاسو د خپو خور یم. ما که هر یو ټاپک، هر یو موضوع راوړلې ده، نو زه په هغه ډېر زیات تاسو انکرج کړی یم، مالم حوصله را کړې ده، تاسو د هغې ستاینه کړې ده. او زما خپل کوشش هم دا وي چې زه دلته تاسو سره اسې اخوا دیخوا اخوا دیخوا، یا مطلب په ټیم کې مکانې چولی و ډنګ ډنګ په کوم، نو دا غي نسنه جوړیږي چې د دې ځینې یو خبر وشي خو چې د کار خبر وشي. او چې کله د کار خبر وشي، تاسو جون کې هغه بدلون راولي، تاسو په سوچ کې هغه بدلون راولي، تاسو د جون شایستګي او خوشحالي د هغه موضوع سره تړلی وي، او تاسو په هغه باندې خوشاله شي. ریډیو دلبر همیشه هم دغه غواړي، توصیف عالم همیشه هم دغه غواړي چې تاسو ته دغه سم میسج درشي او تاسو ری همیشه خوشاله.

نو بالکل جناب، پروگرام سندر ملغلری د خپل کوربا توصیف عالم سره ورېدلی شو. په دغه پروگرام کې د نور کله پشان هم نن اسی یو سوچ مې وختي ذهن تراغه چې زیات تر خلکو ته که تاسو خیال کړی وي کنه، نو ډېرې مسائل وی، لکه که تاسو کله د الکوانی ژوند کوئ کنه، نو تاسو ته بار یو سړی وي ښه چارې څنګه چللې، ښه شوي ښه نه شوي، لکه څنګه چللې واده به دې کلی، تو ته بس یاره بس په خوښه مې جینې کړې ده، واده مې دی، کوژدن مې ده، او داسې چللې او داسې چللې او داسې. بیا که چېرې دغه نه هټ کر تاسو داسې په خپل ژوند کې چته د واده مخه مولي د واده مو کو او کال دو تیر شین، بیا برته و څنګه چلی جون دې څنګه تیریږي، ته مړه بس جون دې مړه، غمگین غمگین جون دې بس تیریږي، مسلې مسائل دې وخت تیریږي. دغه سکه د خويندو نه تپوسو کې زنانو نه تپوس تاسو کې نه اوته وي چیرې اوس جون دې خو کنه د واده نه پستی جون خو ناغبم دته دومره سر اوټه کوي چې ته به حیران شي چې خدای پاکه دا خو لکه ماته تپوسو کو هغه خو دومره فریاد شروع کو، او بعضی خلک وي وي مړ دې شم خو واده رالو کې. ډېر مخاند کنه ها، او کنه وستاسي نه کمزور دې بیا در باندې ټوخی راځي. جناب دا خبر مقصد دا دی چې نننه کوم موضوع دا د واده نه مخکې ژوند او د واده نه بعد ژوند، په دې کې ډیر زیات بدلون په انسان کې راځي. څوک خلک داسې وی چې هغه معاشرتی لحاظ سره معاشرتی طرز زندگی سره هغه یو شان روان وي، د ژوند په دغه دوړ کې د ژوند په دغه منډه کې هغه خو ټیک ټاک روان وي. څه خلک داسې وی چې د واده سره سره د هغه مینټلی د هغه ذهنیت چې دی هغه کې هم بدلون راځي. نو زما دا نننی ټاپک بنیاد هم دغه دی چې موږ به خبرې ترې کوو د ښځې او د خاوند د ژوند او د هغوی د رشتې حوالې سره. زمنګ په کورونو چارو کې، زمنګ په کورونو کې دننه، که زمنګ څومره خويندې دي چې هغه په خپل کورونو کې دي، زمنګ چې څومره واده کړي ورونه دي چې دا هغه کورونه آباد دي، یا څوک د بچو پلاران دي یا نه دي، خو مطلب واده کړي خزی او خاوند ترمنځ د دوی خفګانونه ډیر زیات وي. د دې پرشته کې دننه اکثر ډیر مسائل لازي، خفګانونه ډیر زیات راځي، جنگ جګړه پکې راځي، هر څو داسې خبرې چې لکه مطلب دا واده نه بعد د خزی او د خاوند د رشتې دننه د خفګانونو جوړېدو وجوهات څه کېدلی شي. بالکل جناب، د منګنې دوران کې چې کله منګنو شي کنه، نو د الک او د جینې د دوی ترمنځ خو انډرستانډینګ وی، یو بل ته یو داسې بکوم داسې بکوم داسې بکوم، بیا چې کله د دوی واده وشي نو کال نیم پورې د دوی ژوند ډیر خروان وي. د دوی په ژوند کې وختن په وختن چې خفګانونه راځي، نو تاسو به ماته وایئ چې د دغه خفګانونو وجوهات څه کېدلی شي. یکی بد په ژوند کې بدلون راشي، زمنګ په کور کې دننه بدلون راشي، یا زمنګ په سوچ او فکر کې، بیا د واده نه خزه په خاون باندې بوج شي وي، او خاون چې دا په خزه باندې بوج شي وي. موم دغه دا چې د خزي او خاون د رشتې دننه د خفګانونو وجوهات سړي. زمنګ ډېر خواګورونه، زمنګ ډېر خوږی خويندې، دوی برازي او په دغه موضوع باندې تر کې زمنګ د ټلیفون په نمبر باندې پا 0591501 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951 0951
57 یعنی 8881 باندې. جناب زمونږ دغه پروگرام ریډیو دلبر نه تاسو په اف ایم 93 باندې اوریدلی شئ. تاسو که د دنیا په هر یو ګوټ کې نو دغه آواز هم تاسو د ګوګل د لارې اوریدلی شئ. www.radio د اوس نو واخله تر د 12 بجو پورې به زموږ تاسو ملګرام کې توصیف عالم تاسو لا دغه موضوع دغه ټاپک تاسو د خزي او خاوند ترمنځ د خفګانونو وجوهات سړي
زیات ترونه دی وخت کې یعنی مطلب وی ودونه کړی دی نو د واده نه بعد دا وی پمنس کې جنگ جګړه ډیره زیاتی کیږي او زدا په کور کې د ټولو ترمنځ به دغه جنگ جګړه کیږي تقریبا زما د سوچ مطابق چې پکی به 90% داسې خلک وی چې د دوی په منس کې به جنگ جګړه کی خفګانونه پکی په وړه وړه خبره پکی یو بل سره جګړه کیږي په هفتو هفتو خفګانونه جوړ شي وي کور مکه ته خپل کیږي چې زه په مخه د خپلار کړه زه دغه سیالک چې دین اغم خوار د کوچدن نه بعد دغه د برچ ساسي سوچک وړي تي ساسي او چې کله بیا وادو کړي بیا د لاندې را ماتې شي وي او پتندیر وي په وادن اړوان دي دا سی چې ګوري وطن وختو کې چجه جوړ کړي چې کله دا غریب وادو کې او کال نیمتیر شو د مسایل ښکار شي د پریش جنگ جګړو ښکار شي بیا د سر وخت غورځېدل شروع شي هر وخت وخت چې ببر ببر وي مکوا زما وخت مومل زبا هر حال اللہ دے خوشحال ساتا و اللہ دے کیڑے دے گزار نہ ساتا خا بلکہ جناب پروگرام سندر ملغلری او پا سندر ملغلری کی زستا سو کوربا توصیف عالم یو مودغ موضوع متا سول رولی دا چی د خزی او خاون درشتی دنه نه د خفګانونو وجوهات سه سه دی 0915615093 زما استاد در رابطی نمبر دی اداسی کوم چی خیستا غوندی کی سندر بیا بد دین بعد رازم تاسو سره بنور خبر اتر کوم چر تبم نزه ما سره بو سے خپل توصیفی او ریڈیو دلبر سره د دې سندر نه بعد رازم بیا بستاسو کال تاسو میسج شاملوم ٹھیک ده.

د زړګي زور زما وبښو د زړګي زور زما وبښو جون د مزل لنډوا ستړي دیکھلم بالکل جناب چکم واده کړی دین هغه هم د قواز کې چې جون د غورې راغونډو مې ښه الا را پاسیږي ښه بالکل جناب توصیف عالم یم او دغه موضوع مې تاسو لپاره وړلې ده چې د واده کړي خلکو د واده نه بعد د خزي او د خاوند د رښتې د ننه د خپګانونو وجوهات سری 0915 بتاوه براتا چې د دې وجوهات سری د واده نه بعد د لوخ کار کیږو از دواجی

0: جون خو ځان لدی خو بیا د خزي د رښتې دننه مختلف خبرې راځي لکه د کوړ وړ خبره باندې د خواخیر و یه بدلیگی د خلکو خبرې پکې تر منځ راځي یا خزه سرتیزه وی یعنی مطلب غړې رتیزی کوي دغه نه علاوه د خزې نه وی د سړی بی روزګاری وی یا د سړی او د خزې ناخواندګی وی تعلیمی معیار نه وی یا یو خزه تعلیمی یافته او سړی چې د غیر تعلیمی یافته نه خوانده دي شي یا د خشن او سیالی چې را دان برابرېږي دغه نه علاوه نورې خبرې هم کېدلې شي وختن په وختن به زمونږ راځي مونږ خبرې ترې کوي چې د خزه او د خاوند ترمنځ د جنگ جګړو اسباب څه کېدلې شي زمونږ دي هغوی به هم راځي زمونږ څومره رونه دي هغوی به هم راځي او به خبرې ترې کوي او زه وایم چې داسې وکړم چې ستاسو دا کال شروع وکړم نور د لزړه نه چوم ښه السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم توفیق
0: وعلیکم السلام جناب سو خبرې کې دي چرته خبرې کوي جناب څنګه دوست محمد صاحب تاسو ښه
1: سپیشل پرسنل یم مطلب بلین یم خو سر خبر می دیر خوښ شو ډیر ښکلی پانداس تاسو رالیږي
0: ډیر مننه ډیر عزتمن شه دوست محمد صاحب او ټول لسنر سه د ویم چې د چرا د ثوابه اف ام 94 نه هم دا مهال لمغه غوري دی شه خجی څنګه دوست محمد
1: صاحب
0: بالکل جناب دوست محمد صاحب تاسو سب سپیشل ټیم صدا لاس پاس ترګي سری صحیح ستاسو د سترګو مازوري ده
1: جی
0: څه حادثه شوی وا کنا پیدایشي داسې نه پیدایشي داسې دي بادشاہ تاسو لا ګوره زه وایم کنه که زما په دعا کیږي چې تاسو کال بندوي او ستاسو واپس راغلی وي
1: سمو
0: خو زما لکه دوه خویندې یو زمونږ ډریور داسې ښه جی بادشاہ تاسو ټولو ته روغ صحت نصیب کی دوست محمد صاحب

0: زګي زمما زګي دی او دا ریسکه چې دا دی یو بل خبرې نه وري کړه مور دې چې خو هي دا چې ویل بل چې دی یو بل خبرې نه وري کنه
1: جی جی
0: دا به دې دی خو دې
1: ډیر مننه دوست محمد صاحب بادشاہ ری تاسو له روغ صحت در کی او دعاګانې به درته کوو. ښه ډیر مننه. الله پامان الله پامان. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر. کی ریډیو بند شو سر؟ کو راغی؟
1: ښه جی ریډیو بند شو. ریډیو راغی؟ ریډیو لاړ. ریډیو کې نه جناب څوک دی چیرته نه؟
2: غریب آباد صحابه
1: اکرم
3: سرفراز خان فرام گوہاٹی غریب آباد صحابہ.
1: صحیح جناب. سنگ ہے صحت خری؟
3: خیر خیریت کے الحمد للہ. دعا گانی دی الحمد اللہ پاک لگ لگ شکر دے.
1: سرفراز خان سے کار کرے؟
3: وہ خود جی دکان کو ماں
1: جسے دکان میں دے
3: بس جی سر پرچون دکان دے کاسمیٹک سرا سر دی.
1: اکثر سڑی دے خدا کر کے ہمارے 500 روپے رکھی دنوں پر سو آخ لما داسی وہی کہ راکڑی 500 دی او 500 روپے دی او 500 باندې کریم دی او 500 روپے باندې سپری کی گنو دا بزو او مسکارا و لائنر و شیڑی او فیس پاوڈر او پلانکی او ڈنگری سیدا سیزو نرو تپی ودی دی خدای غر کی 500 ملے گی دی او 500 راکڑی دی نو پچګل شه دی زنه وترین کو کی وترا شرا له سوال بدی باندې کنه وی 500 ودی راکڑی او دل ترانه 200 دک یو دکاندار واڑی نو ویراش نور پیسې راوړه ناغه وته دا غزین په موبایل باندې جنگ جګړه وسرو کی خبره وسر زیات کی و خدای دې تبا که بس په دغه ځان لسیزونه والو راځو که نشه غشتین نو مخلص ضرورت ته نشته
3: هم دا ځان دې چې موږ سره په دغه باندې پدې راځي وتا په دکان کې شر مولا
1: ما هم دا کسه دا بالکل او دا او دا زنانه سره چې بل زنانه تلی و سودا کوي کنه
3: اجي
1: او دې سره پیسې کمی شي سرفراز سی وو
3: اجي
1: نو بیا دا غبلی زنانه مخکې خو ځان ملامت نه ثابتای کنه او وی مالی را کړی وی خو ته کټ سر ته رانه بالغ پاتې شو کنه
3: الله دې خوشاله کړه. الله دې زدمن کا
1: خوشاله شي.
3: ډیر زبردست دې ډیر
1: زبردست دې ډیر زبردست دې نه
3: فیاض بھائی پروگرام اوري ملنګ شاه اوري لکه تر چیتا جسته اوري سرپاج کا جو اوري
1: ڈیر من ٹول تو زمار طرف ہم دمین ڈک سلام نہ اللہ پامان اللہ پامان. بالکل جناب سرفراز سے راغل دا ثوابین او دا ثوابین او ډیر خيسته انداز کې راغلی او بیا دکاندار دینو مازه کې دا وی بجبا کې وی سره خبرې وکړي خو ګورو با چې مخ کې به زمونږ رور خور سوک راغلی وي. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا صبر کوي پروگرام کې هر کله پکې راغلی او سلامونه باندې
1: کوم. وعلیکم السلام. ډیر مننه. دا دومره خو ګرور می سوک ته چرته نه دی
4: جی زود ثوابے پنچ پیر میں خبر کو ماں حارث جان.
1: حارث جان سنگے صحت خری؟
4: خیر جی استاد دواگانی تا تو خیر جی طبیعت ہم خیر
1: ز بالکل ٹھیک ٹھاک ہم دے بادشاہ رحم دے استاد سو دواگانی دی. حارث خان سر روزگار لرے؟
4: جی زکم تو روزگار مگان کو مت از صرف سبق و ما
1: کم کلاس کے سبق ہوئے
4: دی اسکول سبق نو ہم جی زما سر کو نظر نہ لگی جو پلان یم جو صرف دسی پاری سبق ہم نے قران پاک ترجمہ کو ما
1: وہ زندہ باد نو گور در ٹول نو ضروری خو تاسو یہ زمنگ د پارا گن سی بیا د قران سبق وا یو اغه قران چا اغه زمنگ د پارا رہنمائی دا ٹول زمنگ د پارا سبق سبق تے. خارج خان موضوع مور دلا؟
4: جی جی بالکل موضوع منگا واو دا تاسو دے خپل موضوع او دا دے خپل ٹاپک مڈا ور دے. زندگی کھتی رہی ہو اکو والا دن فل ہسبینڈ سارا زندگی کھتی رہی ہو اور کب حالت پیری گی کے قرآن کے اللہ پر مائی وغا شروع نبی المعروف تو اخی طریقے سارا پنر میں لہجی سارا رکھ پل زمانہ پوئی ہوئی نبی علیہ السلام بمائی کہ زنانو کیا کو گوالے دے دار کگی پختے نہ پیدا دی نو خام کا غلط کارونو بندے نہ کیگی غلط کارونو بکئی ترتیزی بم کئی خوبیا دارے پر مقابلہ کی خاون لدا پکار دی چا داغه په مقابله کې ډیر زیات گزاره کوي او ډیر زیات هیلپ ورسره کوي. او هیلپ مطلب دا دی چې هغه داغه د سرتیزۍ نه کار نه اخلي پای باندې پکیږي نه نو دا ژوند به ډېر ښه تېرېږي. او بل کور والا هم پکار دی چې د خپل خاون د حقوقو خیال وساتي. الله فرمایي چې د سړي او درجه هغه په ښځې باندې سیوا ده ولې رجال علی نه درجه. نو پکار ده چې کور والا پکار ده چې د هزبینډ داسې خیال وساتي داسې قدر وکړي د هغې په ژوند کې آینده وخت کې د هغې پکار راشي.
1: ډیر مننه خارج خان ډیر خسته خبرې تاسو وکړي او یقینا چې تاسو کوم خبره ده دلیل سره بیان کړه دا به د خلکو په زړه کې پرته وي او هغوی به پرې عمل کوي.
4: ډېر زیات مننه دي خوشاله بار سي او بس تاسو ته سلام او عصمت صاحب بای تا او چې څومره مینوال ورځ دې کې د اف ام 93 ریډیو د پرچار پدی او د اف ام 94 ریډیو د بر سوا دې چې څومره مینوال کتران مثلا هغه خوين دې هدا وځو ټول د مين د خلوص او پاتک د سلامونه د لوی الله پامان
1: لوی الله پامان الله پامان. بالکل جناب خارج جان راغلی و دا حقیقت گوری دا خزه او خاون چی دی کنه دا د کور دننه چی جون کی د دوی مثال که دا تاسو د یو گاڑی په مثال باندې واخلی نو د یو گاڑی چی کمی دو پایی دی یو مخکی پایا یو ورسته نو که دی که مخکی پایا او تلا نو ام گاڑی دا تلو قابل نوی که رسته پایا هم د دی گاڑی نو او تلا نو دی بیام دا تلو دا گرزیدلو قابل نوی. یعنی معلومه دا ده چې خزه او خاون دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. خو دلته سوال دا پیدا کیږي چې د خزه او د خاون ترمنځ انډرستانډینګ برابر وي دوی خېستل جون کوي د یو بل سره خو بیا د کور د نه زمونږ د پښتنو غټه خبره ده چې مونږ کمباین فیملی یو مونږ یو جاینټ فیملی یو مونږ په یو کور کې دننه اوسېږو مشران وروڼه کشران وروڼه مور او پلار ترو اکثر دا داخلك غټ کوری په یو کور کې اوسېږي او بیا که چا یو نارمل فیملی وي ځان لا مور پلار وروڼه خویندې دا ورسره په کور کې اوسېږي نو بیا چې په کور کې ناواده کړې کوم خور وي نو هغه اکثر د روندار خلاف چې دي نو خپلې مور له غوږونو ډکوي چې روندار وګوره نن مې پلیټ راغستو ما ته په برندو سترګو کتل نن رانه چې لګتوی شوه نو هغې ملک په سر راغستی و رواندار را سره نن کپړې ونه وینځلې رواندار نن بانه کوي چې مور کره ځم نو د هغې د وجې مکثر په کور کې دننه مسلې مسایل جوړیږي یا دغسې چې کوم ناواده کړې رور وي په کور کې نو د هغه ورور د وجې هم پر رواندار باندې مختلف حکمونه چلول چې یاره داسې وکړه داسې وکړه هغې له دړکې ورکول چې یاره ما له ریچې په وخت نه ده راغستې زما کپړې دې نه دي استري کړې ما له دې بوټان نه دي پالش کړې زه به وتړم او زه به پرانیزم او مور ته وایي چې رواندار چې ده نو هغه بس ګانې بجانې دي او هغه آرامونه دي او سکون دي او هغه په کټ کې پرته وي او داسې او داسې نو دا بعضې خبرې داسې وي چې هغه بیا دا واده کړي سړي یعنی د دغې ښځې چې کوم خاوند دي چې د هغه غوږونو ته دا خبرې ورسېږي نو هغې سره که د دې ښځې او د خاوند ترمنځ ډېر هم انډرسټینډینګ وي نو چې دغه انډرسټینډینګ ختمیږي نو هغه هم په دغه بنیاد ختمیږي چې د سړي غوږو ته کومه خبره لاړه نو هغه یو ځل دوه ځله درې ځله برداشت وکړي او بیا د هغې نه بعد مجبوره شي په ښځه باندې لاس اوچت کړي هغې سره جنګ وکړي هغې سره جګړه وکړي نو کور د تباهۍ طرف ته روان شي. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: ایاز صاحب د ممبر کلي نه تاسو یقین وکړئ کنه چې په تېره هفته کې ایاز صاحب اچانک کال وکړو چې زه چارسدي ته راغلی یم او تاسو سره ملاقات کوم بیا د دوی هغه تحفې تحایف او د دوی هغه مینه د دوی هغه دومره ښکلی خلوص او بیا د دوی سره د دوی د ترز وی چې کومو هغوی هم راغلي وو زه ډېر زیات مشکور یم چې زما غوندې کې عاجز او غریب انسان له دوی دومره ټایم ورکو او دوی راغلل او د خپل ډېر قیمتي وخت مې ماله وخت راکو او بیا دومره په مینو په خلوص سره د دوی راتګ وو زه ډېر زیات مشکور یم. ایاز صاحب ډېره مننه ډېر عزت من شي خوشاله شي. ایاز صاحب تاسو هم د بچو پلار یې تاسو ته هم محسوسیږي چیرې عموما داسې وي چې د واده نه بعد دا کمې خبرې چې ما په شروع کې وکړې یا اوس ویم دې کې به تاسو څه خبره کول غواړئ؟ آیا زه ټیک ویم؟
5: زبردست تاسو کې راوړې دی زه د خپلې موجودې خبره کوم زما د واده 30 کال وشو
1: ښه جی
5: ډېر سره وي چې په دې کې به زما ورو سره کور نه فرق شي هغوی زما دوه درې خبرې داسې شیر کړې وې چې کله زما واده شو دا زما زما فرض زما یو خور و ما تیاره کله زما د مور پلار خیال ساتي او زما یو خور دا اندرور کې ورته وایي کنه او زمونږ کومو شریکو نو زما ورونه مو لکه لیور مو ورته وایي په تا دې خیال ساتم زه به تا نه ډېر خوشحاله یم ولې ډېر کورونه دې نه وران شي ځکه چې تاره مور خیال ساتي زما ښځه زما مور خیال نه ساتي نو هغه ښځه خو زما ژوند نه تېرېږي کنه زما ژوند به نه خسته کېږي چې زما ښځه زما د مور پلار او زما د ورور او زما د کور خیال ساتي نو زه به په دغه ډېر خوشحاله یم
1: او جی او
5: او دغه اوسه پورې داسې نه دي شوي چې زما کور والا به زما د ورور په خپل ځای خیال ساتلی زما د خورې په خپل ځای او زما د مور پلار اوس خو پاتې شوي دي خو هغه وخت ژوندي وو نو هغوی ته ډېر خوشحاله نو زما خو داسې کور نه دی خراب شي ځکه چې کور په دغه خبرو خرابېږي نو ته چې سلام بوي هلو
1: جی جی آیا سے وہ
5: تو سبھی وعدے کرے
1: جی جی آؤ
5: نو کو خیر نکڑے جا خدا کی وہ دوگل میں رائے چھنو دا بخواہ دے خیر کو زیر میں جا رو کل زفان کر رہے گا والا کو دا جنہی نوی رہا چھ لوخی بھی جی زیر جا رو دیکھا نا نو آگا چھ کل دوگل میں رائے لنو جورا جا خاون رائے گا دی مور جا رو والا نو دا دی خاون جسن رائے گا دی خزن جو کتا ہے زمان خزن لگا غیرات پر چیز مور رمان دا جارو والی
1: خجی
5: تو دا خزن پا تماشا دا نو ایک دمی دا خزن را پاسے دلی دا دی خاون دا دی مور نا جارو آگوی تیم پا منز دوا کرے ہو دی نینے دی خاون لگا دی نینے دی مور لگا تیلو خیتا نا
1: آجی آم
5: دی دی خوان دی تیانا دا حتا مکوی دا تاکی بلکو سلار چیز دا خوان مور دا پلار دا خیال ساتے ترا دکنو گا انسان په دغه خاون په دغه ډېر خوشحالېږي چې هغه معمولي خبره راځي هغه به منکی نو هغه به یو بل ته ګزاره کوي چې که زما د ښځې مور خرابې زه به ګزاره کوم یا زما خرابې هغه ما ته ګزاره کوي نو کور په دې خبرو باندې ډېر ښایسته ښکاري او د دې به انډرسټینډ برابرې مکمل
1: ډېره مننه ایاز صاحب د ممبر کلي نه تاسو کال کړی وو زه اس هم ستاسو مشکور یم او ستاسو احسان مند یم او بیا هم ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو دومره ښایسته خبرې د موضوع
5: یو خبره ته کوم ور د حقیقت ته یم
1: ڈیر من ڈیر عزت مند شیخا وعلیکم السلام اللہ پامان اللہ پامان السلام علیکم
6: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
1: ماسٹر راج محمد صاحب سڑ مشے پخیر رائے
6: ٹھیک ٹھاک کے برابر ہے
1: الحمد للہ بالکل خیر تاسو خیر جی
6: بالکل خیریت سر ٹھیک ٹھاک ماں بس یہ سو خبر ہی بس رسر شامل ہے کہ توسیفہ
1: جی جی
6: زمون دا ژوند دا ډېر ستړی ژوند دی اورې
1: آجی او
6: دا د وطن یو رنګ یو دا نه پس کیا سے پلنګ شروع شي او کنه ایتہ صبر کوم دا نه مکه خو ستړی بادشاہ وی پیسې پروا نه لري او کله د موري په غاړه کې نو دا دوم ستړی ژوند شروع شي چې هغه د خپل دو بیا سره ذریعہ نه پاتې
1: اسی مسعود سے تاسو هم غالبا چې تاسو کوم زمونږ وروندار چې دا تاسو کور ودانې ناغم تاسو پرشتداري کې ده کنه
6: بالکل دې کې شک نشته
1: ما پښتنه دا کوله چې هغه پرشتداري کې دا خودل تبا خبره د حکم چې د منګنې نه بعد په غم خاده کې تاسو مخامخ لیدل کتل شی وو
6: بالکل نه
1: نو شی وی کنه هغه وخت
6: نه نه
1: هغه وخت
6: ته څه دې کې خبره سره کوم غواړم من اکثر وای چې لا ګره جو ورنج دې تل په پښتنو په معاشره کې لا ګره جو شتم نه
1: جی جی او
6: خبر یا خبر بیچ ہوا سارا لو میرج نہ سال بتو گا پانی سو کوئی لگیا بھی سرسوں پورے ٹریفیکل نیو شیو تیور کرنے دار سامان مل رہی
1: تحقیق چینی شیو ترسو پورے
6: پریٹیکل نہیں شیو پریٹیکل چتا کوٹ تھا زنانا راگل نہیں تھا جو تیرکڑی نہیں ہوا سارا تش خبر کم نے دا اصل بے مانی ہوئی
1: بالکل جی
6: مطلب دا چکل برداشت برداشت
1: گوڑے برازی خدا نہ عمر خفگانوں نے شروع
6: کی تیری گی نا دا دغه په امامتی په یی چلی کی دا صدا د موږ د زنانه چې کوم ده کړه واده شي نو خاوند هم نارسته کوي او کله به هم نارسته کوي په د دواړو د یو بل اند سیم په کې دغه چې خاوند په کومه خپګی خبره بالکل کار نه کوي او چې خاوند په کومه خبره خپګی نه خاوند نه دی په کار چې هغه دی هغه کارو کی ها دا کله چې موږ ته اسلام معاشره پښتنو به چې سم ته وای پاغي باندې ځغل پکار دی زمون اکثر په کوړی کې جګړه په خبر باندې راوی اخوس اخري اوس اوس یو تاړه جګړه شوې ده په علاقه باندې چې هغه یو پاغي لګی شوی دا غینګور چې کوم ګوتمو نه هغه ځان لرا سماکا یا ته کالو سواله وغیرہ تر سمې کې
7: هغه
6: چې کله چې هغه غینګور ته پته لګی نه دا په مان خپل مور کړی و مور له کوره به وروړي و
1: خبر ادا خلق پا دولت باندھے پا بینک بیلنس باندھے پا موٹر باندھے مڑ دی عزت تو خود بھی نہیں پوری کرنا
6: خبر عزت خبر ادا نکو تو ورا تارا خسته غونه کې بش ځان دل مه برابر اته تا ته درس پر لوجدا تا قانون دا به تا خدمت کې بالکل خدمت کې لګیا وي نو په دا څه کارو شین دا هم نه وړه خبره ده نو هم هم دا کې جوړ چې موږ یو بل په خوې وي ولې پیګو نه چې موږ کله په خوې وي یو بل پیګو کنه نو خبره ډېر لري پوره تلې وي هغه په څه جوړ شي وي او دا او په خبره دا کوم توصیفه ما تر خپل کو لګي دا خبره کوي دا ګورخه دا خبره کوي دا خبره کوي سره مو دا ګورخه چې خبره دي
1: بالکل ګورې
6: پته پته سچ نه کوي ته دا دا دا دا کنه
1: دا خبره
6: دا خبره دا کوله چې دا بالکل د یو بل د سمج پکار دی د شړې پکار دی ها بل یو خبره ته کوم اکثر زمونږ ځوانان دا چې کله ودو کې دی او مکه د ځوانې خو وی لري نه خپل بچی ته ګوري نه خپل خره ته ګوري نه خپل بور ته ګوري نه خپل تار ته ګوري
1: وای بس دی سړیو ز بچو پلار غزاړو خو یو نه پریک ده
6: غم خو تا کې پور ده کنه ان تر دې پور چې پلار باغه پر بیلی بیا نه غس را ده کې نه وروړي
1: هم دا
6: سره راته سره چې کې بیا کوم په غزاړو مو تر بجې چې تا دا سه مان لا کړې زما ته خدمت کوم چې هغه پاته ګور نه خپل بچی ته نو ګوري زما ته خدمت کوم نو پکا داس مې دا تور کور وتا شریک شي یو فرج وړي کې دا خپل الګ چې څنګه راو پړ دی او نو پر تیرو پړ دی خپل دوی خپل پورتا نو علي په کوټه کې یو کنه دوی چې نه ما ته یو خسرې له او ډېر رو سره د فرانک کې دې په هغه باندې پړ دی چې دا به چې کوم درابطو کولو یا کوم د امور تر پټې لګیا وي نو په دغه باندې بیا کو نه جوړيږي په کار نه چې هغه خپل خې ته نه ګوري خپل بچی ته نه ګوري او دا به پړ کې په هغه باندې پړ دی چې لګي پوه شي کنه نو دا چې دغه چې تکیږي دا نه اگر اگر کې نه بچي دا تاسو بل یو خبره کول توصیفه زمونږ اکثر لکه هر سړی دا غواړي چې زما ځان خپل کور وي خپل دغه وي ګنډ وي خپل غری دی وي پچې ځان بل څه کوي چې کنه او دا حکم دی دا د خپل حق دی چې کله یو خبره واده شي په شریکه کې کنه نو سیږي اپ ټیک اغله په خاون دا سرګره ګر کور کوي ولا چې دا د بچی دا تا کور دا تا انګړ دې پتی کته سیګه په شي کنه دا دا دا من کوریا څه دا دته کوم پښورګه کې دمن دا خپل کوم خور مې اندو سیګه پښورګه کې
1: دا پدې نکاح نامه کې یا پدې مہر کې څه کوم لیکلو شي کنه
6: یا
1: نو دا الګ د طرف او ته وکړي شي کنه چې مطلب د دې دومره مہر شو کنه
6: او
1: دلته هم اسر سه تاسو له دا پرې دې چې جوړیم کې او بیا هم د نو واخلې نو بیا به سره سکے
6: وہ سر سر آرٹیفیشل جوڑی ہوتا آرٹیفیشل پتہ ایک کلی کی جگڑے روانی دی آرٹیفیشل ہوتا جوڑ کی اور وہ کی چکلا پتہ لگی لگی جو پاگی بڑی بیا سب آئیسی ہوئی نو جکم دا سے خالے پینا یہ وقت ہی رہے اور جکم دا سے پڑھوان خالے پینا آگے نا جگڑے جوڑ سے روال دا سے اجنے پکور دبلار پکور بانے کی رہی بیو جے کرا
1: بلکل
6: زمان دا کمل دا جکھر دا خبر تحقیق کل پکار دی او ہاں چتنا د بل کور ڈیمانڈ کې ټیک ځان به تیارې بل کور به جوړې بل کور ورکې ولا او کله شي کوله وځوړ کاو مدر
1: ته پروت وځه بلکې په کار دار ماستر سیب زما خپل دار ایدا چې مخکي مطلب دې نه بعد چې کم نسل لا روان دي چې پلار بچوله ودونه کوي چې د مخکې نه ود بیل بل کورونه جوړ کړي
6: بالکل مخکې د کور په کار دی ولا دا به یو چې دا چې دا د غدانا د خپل لیور نه ستر کوي
1: بهشکه جیاو
6: بنت نو چې کله ته په خپل اسلامي اصول باندې روان شي د لیور نه ستر کوي نو درې بل کور کې بل کور کې به اوسېږي خپل خوشالي وخت تیریږي بل یو طرف ته توجه راکړم اکثر The teacher comes, the Ravi, the Alex comes, the Shi, the Kukra, the Shi, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the Shi, the Hapaki, the دغه قصه قصه د بوزګان وروړي مهرباني الله پامان
1: السلام علیکم الله پامان الله پامان بالکل جناب ماسٹر راج محمد صاحب د موهب باندې نمون سر پلای نوډو ډیر خسته خبره غو سره وشوي دلتا پدی معاشرتی جون کی کتا سو نظر اوکے کنا نو چکم کس دا سی روان ویجاڑ وی کنا اغلگ دا معاشرے دا پارا دا سر درد جوڑ شی وی کنا نو یو متو بل متو دی ویل ری وادو کو ویدی بٹیک شی مور او بلارے موچیا او دل بمون وادو کو بس دی بٹیک شی لال شی پردے لور خور ولو غواڑی او چکلا پردے لور خور ولو ور کی نو دا وادن پس دالک ذہنی بیماری نورم سیوا شی د جینے جون دم تبو برباد شی نو سوال دا پیدا کی گی چی دی مور او پلار تا دا پتہ لگی دا چی زما بچی دا دی معاشرے دا پارا یو ناسور دے یا دی یو ذہنی بیمار دے نو بیا ز دا پردے لور جون دولی تبو برباد کم نو بیا دا سی بچی لے وعدہ کول ندی پکار او من خلق دا وعدنا دا لوبو یو گڑاگی جوڑ کردے دی چیر بس راش پلان کلے پا وعدو کو دی بو سرسم شی چی کل آغا پلانت شی او دی روان شی ناغی سرا سرا دا غالک دا جون سرا سرا دا دا دا بال بچو دا دا دا کور والا جون دا هم پدار شی تباہ و برباد شی نو دا پردی لور خور جون پا ذہنی بیمار بانے ما تباہ و برباد کوئے خواہ او دا سی با کوم چی تاسو با بوزم یو سندر پا لخواہ زکر چی ستاسو کال دا مسلسل روان دی سمی خوگی خوگی خبر ترم را روان دی خو خیستا گونتی که سندر در بانده اور ما وی خوسن دی جانانا سردریاب دینو تاسو دا سندر ووره بیا بد دین بعد رازم تاسو نور کال تاسو میسیجز به شاملوم چرته بم نزه ما سر بوسه ریډیو دلبر سر بوسه یی او خپل توصیف عالم سر بوسه یی ها بالکل جناب پروگرام سندر ملګری تاسو ری د خپل کوربا توصیف عالم سره په ریډیو دلبر اف ام 93 او اف ام 94 سوابه باندې اف ام 93 400 او اف ام 94 سوابه دا سندر وره ایست دا دین بعد بیا رازم خواه ویڑکو چی تا بم نزه

0: ویزو پدی خبر ازان سر پشوریم ز پدی خبر ازان سر پشوریم چې خپل خراته اقبال بلا کیږي. بالکل جناب دا خدای بخلی اقبال مومن دا شعر ستاسو نظر میں کې چې هغه وی چې را ز چا سر حکومت نه لاغې نه ماته بلا جوړیږي هغه راته بدیږي. تاسو ته مې چې کله چا سره ښه کوي نو کوشش کوي چې را هغه انسان ته تاسو ګوري چې آیا دا د خو قابل دی که نه دی. که چرته دی د خو قابل نه وي نو بیا تاسو کوشش کوي چې داغه نه ډډه کوي. 0915615093. السلام علیکم. السلام علیکم جناب، سو خبرې کی دی چرته نه خبرې گئی جناب؟ څنګه سیاتم خدی کلسوم دا پر دیر نه زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم. د بادشاہ رحم دی استاد سو دواگانې دی کلسوم موضوع مورې دلا جی جی سب وای د موضوع حوالے سره جی جی آؤ کلسوم ساس آواز ڈیر کم راضی اس ریش کی گی ہاں گزارے پل خبر جاری ساتھ ہاں بالکل لکتا سوا جی جگڑ دینے کی دوا دینا بات کیا نا خوشحال شی کامیاب شی غٹ خز شی کلسوم آواز ڈیر زیاد کمزور ہے. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جناب سوک دی چرتا نا
1: جی نیت الرحمن خبر کم جی
0: نیت الرحمن سے چرتا نا
1: موسا کلی نا
0: موسا کلی نے جناب سنگے تاسو غالباً ڈرائیونگ کو کنا ذہن تم راضی سنگے سے تم خری
1: شکر دا اللہ احسان استاد دعا گان جی
0: او معشوم ولی تاسو ته سوي چې ریډیو بند کې کس چې
1: جی نا دا مې هغه ته کې ډرا بند
0: کا ها جی ها ها او جی تاسو صحت خیر کنا
1: شکر دا اللہ احسان
0: استاد او زه زم راځم تاسو په دغلار باندې چترال کلی موسی کلی یادغه نه علاوه روان دی د سټاپ طرف ته اکثر داسې ملګری چکر لګوم
1: جی جی
0: مړوندې چې وته وای کنا
1: جی او
0: نو دی فوجی قلا کی دو درې ملګری دینو چکر داسې په دوه مدرې ملګومه ملاقات بکیږي ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله. بس زمون خدا سے پیر شان قصد دی
0: او جی
1: من غره دا خبر مون کاپی راکای
0: نه جی نه زانتا بس پیر قصب والا زکه نه وای چې ګور دا داخله کوی دی ډرایورانو ته خلک ډیر په بد نظر باندې ګور اکثر وې را چې وی کم لندر کوچر دی د ماشری وی غړ ډرایور دی زیات تر خلک داسې وای کنه
1: او یا او اصل کې مسله دا نه دی خلق دې هغه مشران یو مسل کې وی دی ویس په کې طرح خلک غون کړي سي دي ګره
0: همدا سي دا دا زمونږ غلط فهمي دا خجي سبا وای نه څه د موضوع حواله سره
1: بس الحمدلله یره جی زندگی خو هغه زندگی چې د انسان سره چې کوم دې په مرګ لري راشي ګره
0: جی جی او
1: ځان له زندگی ګورې زندگی مل دا
0: بهشکه جی او
1: لکه الله دې نه کې داسې یو بیماری ته لرا شي او رکه نه نو کور درتلی شي نو مور درتلی شي او رنه رواندار درتلی شي دغه د انسان الله رب العزت د یو پردې یو صادر په انسان باندې خور کړی کنه چې هغه ته ته د زړه هر حال وی دې شي یار عزت مستا کولی شي او په شرط دې یار انسان دا سوجو کې چې آیا دې د خپل مور پلار د خپل کور وطن رونه خويندې پرې زما ده پر
0: جی جی او
1: آیا دې ترندا چې سلو کو کومور چې دې ته دا اغي هغه کمی چې کم دی غاړو محسوس نه شي کنه
0: جی جی او
1: لکه زما شکر دې الحمدلله زما په خپل باندې نه هم چي دي
0: جی جی
1: او لکه دې کې ما درې واده کړم دي
0: او جی او
1: نو زه کوشش دا کومور زم چې لکه زندگی د انسان دا تیر شي او چې لکه دا یې دا احساس ورنشي د خپل کور
0: جی جی او
1: یار تکامی پیشې دې تاړو محسوس نشي
0: او جی او
1: نو زندگی به اله جوړیږي
0: رحمان صاحب دل تا سوال دا پیدا کی گی زما دا خبر مقصد ام دادی چی دا وادن اڑوان خوار سے ٹک ٹاک بھی
1: بالکل
0: دا وادن بعد بیا دا خز خاون تر منزا دا جگڑ وجوہات سکی دیشی مختصرا نا تا بیان کی
1: یار جی زمون کو لگا اوسا پورے لگا دا خبر راغلیم نا
0: عام طور بتا سو بھی نہیں کہنے چی پنو روزین کی بھی
1: آو جی آو نو کوشش دا کور چې خبر خپل منځ کې ډیسکس کور په هغه سره حل لو باسو غره
0: او جی او
1: چې موږ اکثر د کور باندې لکه زمون کار دا سړي او چې روان دا کار دی او ما په یو تار اذان سره ځان دا سره بیا چې کم دی دا ورځ لا چې وله سو پور خوب کوو بیا را پسته له پونو بیا را پلان کې زه پارم ته ځان دا سو بیا و منډه وې کنه روان دی نو موږ کوشش دا کو چې راځو او بس څنګه غاړه خبره دا چې یو خبره ای ته پتی چیر دا ستړي ستو مان یو رګه یو خبره د خپل نستغو دی پتا غوي وای را بس
0: ستړي
1: په خو وای او ری
0: ستړي دی وای
1: او وای تاسو خو وای کنه نو بس هغه سره هغه جون دې کم دی روان دی یا دا غوي دا چې یو خبره یو ری نو بس مونږ یې برداشت کوم وای را بس ټول زړو په دا خپل دی او ری ستړي د پور کارونه شی او ری نو بس مونږ وای را شپه دا یو خبره خو ته برداشت کړه نو
0: وای سو ست خوش او سب ز خوشم کنه
1: او جی
0: نو الله بو
1: وخت سب زندگی تیریږي
0: ډیر مننه انیت الرحمن صاحب د موسی کلی نه تاسو کال کړو تاسو د کال کول یو جهان مننه
1: ډیر مننه جی سلام علیکم
0: رحمان وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: ټول زړو په دا کلی دی اورې
0: جی
1: کلی د پور کارونه شی اورې نو بس مونږ وای راشه بس دا یو خبره خو ته برداشت کنه
0: وای سو ست خوش او سب ز خوشم کنه
1: او جی
0: نو الله بو
1: سب زندگی تیری

0: سيادم
1: خو ټیک ټاک ډاکټر سنگه
0: زه بالکل ټیک ټاک يم د بچار هم د استاد سودو اگانی تاسو خو
1: طبيعته مسنګ لري
0: زه ټیک ټاک يم الحمدلله بس ورځي تکلیف وو الحمدلله دوی مروز ټیک ټاک
1: زه شکر دی شکر دی بڑا موسم بدلیږي
0: همدا سره
1: نو بیا کړی لږه هم نه پرې زوکه وړو نه ان شاء الله حالت تاسو کارم داسې دی زکه چې تاسو ټول شی دی کمې نه په आवाज دی
0: همدا سره
1: چې مړی خراب شو نو مګر ټول پروګرام بغټ وړي
0: بالکل الحمدلله تاسو دواګانې اوس ټیک ټاک یې ما او خبر شی مو نن تاسو جګړه کړې ده
1: موږ جګړه کړې
0: ده دا سره چرته داسې څه کورنۍ نه پاره کې مو جګړه کړې ده مڑا دا پس تحصیل بچا سنگ ہے تاسو صحت هم خری
1: ټیک ټاک تاسو اگانې موضوع طرف ته راشو
0: جناب
1: لاول خو کو تاسو پر تاسو خبر را واده نه مخ ته ټول پروګرامونه سم دي
0: او جی
1: یو شنه باغونه کوي یو بل شنه باغونه کوي نو کار سیکري دلته په حالاتو
0: جی جی
1: کو تاسو کنه کو مخینه دا مشران راشي او دیو چې را مونږ دا سه مونږ هغه څنګه دا خبرې خپل ځای باندې ټیک څه کدا وي هغه دور کې موبایل نو
0: جی جی
1: موبائل استعمال نو اس کو کوئی دن سے مگر تر موبائل لرشی نو پای کے غلطے دمو نہ دو شی دادا کانو نہ جی نہ کونا چې دې خپل کمزورې په خپل هغه یو بل دا ښکارې کی
0: بے شک جی او
1: کله ښکارې شی یو هغه واده نه پس بیا غشي نکیږي لازم خبره ده کور کې بیا کته پور تر راځي او دا جیب هم پکې راځي زبدون چې زمو ډېر خوندې دا چې ماشاء الله پختنی دي
0: جی
1: ډېر دا چې رښتا جگر خاون لگا تو مجبور ہے تنہ گوری تما تمخ سے واد نہیں ما تمخ کسی ویج بنگلہ بن جوڑو مو سال جوڑا تھا کنا
0: جی
1: ہاں اب مزدور کار دے ڈرائیور دیتا نہ کنے بنگلہ جوڑے کی اس حصہ دا خوشالو دے پارو گے
0: بالکل
1: شو بیس دے دے نے دا سر تو شو بیس دے دے دے تے مخورات تے تلے سر نہیں در کو دے وہ خمی سی در کو دے تب دا رہے کہ یہ تگور دا رہے کہ یہ تطابق پجن تے رہے نہ وہ کو تمخ تے نہ زادن دا کو دی ور تو زبدا کوم زباغ کوم زما په خیال مین جل دا موبایل دی کله نه موبایل لاغلو دی نو تاسو ګوره دیوس دیوس چې کوم دی نه زیات شي لري په دې سره ډېر به انتها زیات شي وي خو دې نه تر وخت زما په خیال زه خو وایم چې څوک می څوک می دا واده نه مخته خبر کوي یو بل تاسو کوي تاسو میاش پس ته خبر نشته تاسو کور ودانه دا نکاتند خو دا کدا نه چې دې انت دا جاي او خپل راځونه
0: فیصل باشا ودونا بغیر ددی نکی گی چی ترسو پوری یو ہفتہ لس روزی پینزل لس روزی زاڑا مامی نی غگی دری
1: تقریباً 2012-13 خبر ہوا آگا تین کے بعد دیکھ خبر تزدیک پہ تنیا سے بوم ہو کی مادا یو خبر کرا جو پا کجورا وادو کم خدا سے سوک ملو شو خوبا کم کو پا کجورا نی نی کو زو آگا اسلام بانے او چې کوم اسلام ته سخوري هغه باندې خپل پکار دي دا کزک کزر پر کزر نه ټول کاری نه سم کوله ته ځان ولا قرض راکې جو
0: بشک جی او
1: خبر ولا کنه زه یو جوړ دا تاسو ته نه زما یو مرګري دا تیرې پر وادو هغه یو جوړا وخت وا پکړو نه د کوم ته باندې
0: آی
1: دا کړو نه د کوم ته را جوړ چې کوم دا بار بار چې دکېږي
0: دا دا غوړ د پاره وو بس واشولې شو
1: د پکه شپه تیرې خبره ختمه
0: دا ټول واده پښیل پښیل ضرورت
1: دی ډرونه کې ژوند نه ولا پدې باندې خپل وادو کا
0: روزگار
1: روان کو
0: بالکل.

نمبر پکې هم بعضی میسج ازرال چې بای تاسو میسج ولې نشامل وینو د قری ورغلم خا یو زفر هادلیم د سړیرونو میسج کوم او زما سلامونه قبول کو وروره په دومره خيسته موضوع باندې درته داد در کوم پر هادلی ډیر مننه ډیر زدمن شي وي سجاد کین تاسو ته میسج بای ډیزګنیشن ایس آی یما پته نشته چې ستا په خبرو کې څه جادو دي چې زه مجبور کړم او په ډیوټي اورس کې ما تاسو ته میسج وکړ خوشاله شي سجاد د پولیس ډیپارټمنټ ایس آی تاسو ستاسو د میسج لپاره یو جهان مننه هاشر خان دا لنډی سړک نمنګ ته سلام کوي وعلیکم السلام ویزو رانی ګل یما او د خپل کور نه تاسو ته میسج کوم ایرور جانا دا ته خو زمونږ د زړه خبرې کې کامیاب شي عزتمند شي سر صادر دي سلامت شي رانی ګل د خپل کور نه وو چې المزی بیم د سوکنو نه ویزه درته یاد یم کنه ولین ولین ستا په نامه هو زمن من غټي گمخه ویشازیا خان د حکیم آباد نوخار نه تاسو ته میسج کوم او زما ستاسو خبرې ډېرې خوښي دي نو خويند همیشه په رونو باندې فخر کوي او داوی आवाज داوی خبرې ورته خلګي شازیا خان د حکیم آباد نه عزتمن نشي ښا او وی رحمت علی د دوسیرا نه میسج کوم او ستاسو پروګرام ډېر خوښتي او خزه او خاوند دواړه د یو لارې هم سفر دي دا ستاسو لیکلي ضرور په دې الفاظ زو پینې شم ډیر عزتمن شي ښا بخمونیر دا سخاکوټ نمنګ ته میسج کوي سلامونه کوي وعلیکم السلام وی وقازی بیم د مردان نه او علی یوسف زیتا سلام کوم وعلیکم السلام ډیر عزتمن شي نوشین وی ز در رسالپور نه میسج کوم ښا دا در رسالپور نه ګوره میسج نه کوي دا خپل موبایل نه میسج کوي ښا نوشین ته خی کنه طبیعت ته خدي کامیاب شي غټه خزه شي تا د موضوع په خولو خبره کړې دا نو ډیر عزتمند شي کامیاب شي ښا مانور ته په خبر نه ډیر وخت بعد میسج کړې دي سلامونه دی وعلیکم السلام ډیر عزتمند شي سر صادر دي سلامت شي وي حمزه فرام بډبیر ثانیا افریدی د خیبر نه سلام کوي وعلیکم السلام او وی چې بای یو سوخ کل شیرونه راته ډالې کا ثانیا افریدی تا تنا ټول لسرسا ستاسو دا ملنسار ستاسو دا مفلسا او ستاسو دا غریب رور تاسو ته یو سو شیرونه ټول لسنر سره علی کوي ها وای چې د باقی جون وسیله هر سکم چې د باقی جون وسیله هر سکم او دا سه سوکشتا چې په ګرده هر سکم او زما د کور په پیډیو بل شي زما د کور به پیډیو بل شي چې د دواړو سترګو نه یو سترګ هر سکم دا بس دی ګنورو یم بس په دې گزارو کې ها او وی علی محمد یما دا مومندونه او کناغه علی محمد دی چې خلک وی علی محمد تخی کنا وی انمول یم د خپل کور نو بای زما سلام قبول کان وعلیکم السلام وی شهزاد رحیم یما او د ثوابه نتا سو ته میسج کوما ای ډیر خراب باندې لګی ها شهزاد رحیم ساده میسج کول یو جهان مننه وی عرب جان د باجول نه ثاقب خان دا بالولی نه اقرا د عثمان زونه مونږ ته میسج کړی دی وی چې سلام می قبول کنه وعلیکم السلام او وی چې زبردست میسج دی ورکو چې خپل ذهنی بیمار زوی له واده مکه جناب زینب دباړی نه میسج کی سلام کی وعلیکم السلام او چې کال کوم خو نمبر نه ملاویږي جناب تاسو مینه ده دغه کال زرا روان دی او شهزاد د محمود آباد کولاډیر نه مونږ ته میسج کی وی چې زبردست ټاپک دی نو ډیر مننه ډیر عزتمن شه دا وتر دی ما حال تاسو میسج چراغلی وغه ما شامل کلو او زبیر نواز سوې دا وره نو بیا بر دینه بعد راځم نور خبرې ترې بکو خیره خیره خبرې ترې بوي د دینه بعد چرته بم نزه ما سره بوسیږي وره د خپل شان आवाज ها

0: حاجی ویلکم بیک سړی مشه په خیر راغله وای چې فقدر به مه هغه وخت کې پوي شي فقدر به مه هغه وخت کې پوي شي او چې د مخ می درته بل سو کفل لر کی گزاره کوي ها زوانی دې ده ها حجرا د پروگرام وخت هم را لنډې دو والا دی یعنی پروگرام ختمې دو کې تقریبا ما سره نیمه گھنٹہ دو درې منټه کم پاتې دی دغه سه 26 27 منټ دی ساسو کالز به اوسو مسلسل خلم نو بیا به داغه نه بعد نور خبرې ترې کو ګور چې سوکتی دی چرته نه دی اوسوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه روغ
1: اخی؟
0: بالکل خیر خیریت ته میا شکیل احمد صاحب د کانګړې نه.
1: ډېره مهرباني وی حافظه مې د کمزور هیر مې ډیر دی.
0: اها
1: حافظه مې د کمزور هیر مې ډیر دی او چرته حسن به هم نه
0: کنه هیر شي. واه زبردست د اولاد چاره پاره. ډیر مننه میا صاحب یو جهان مننه په الله ډیر ګران شي تاسو څنګه صحت مخې
1: الحمدلله ټیک ټاک تاسو کویر مګه دا خو یو خبر مخې ګرام را پېښل باندې نه دي
0: دي کنه جی
1: او دا څه کارو چې زما وا دوه یار هغه دی چې لګی دی نو څول دغه دوه چې دی کنه تم خپل ما شي
0: او جی او
1: نو د پکې دوه نه ځان په دراګانو مرکو ځان لا واده چې کینو وي زما چې ځان لا کوم په خجوره کومه
0: او جی او
1: او زمونږ غږ کې ځان پدې بل په کاغذانو شینکو
0: او په پردی واده کې کنه
1: او نو خو دا یو خبره پکې کول غواړم چې یاره که دغه خیال دې دامه د ماما یو زوی دی او بس نور وړې نشته ځان ورته په کاغذانې کوم نو دغه یو خبره سوچ کې بیا به وي
0: وای نن مې د ماما او د ماما د زوی واده دی او
1: بیا و دا خبره ده
0: خجی
1: زما له خپل سوچ مطابق زه به یو خبره وکړم
0: جی جی او
1: جدید دور دے دار موبائل خبر بھی نہ کری
0: جی جی آو
1: خبرو کې څنګه کې مونږ وایو مو تاسو ته ټچ ورکو نور مرګرو پکې ټچ ورک اکثر خلک دا چې نه باغو نه کوي
0: جی جی
1: زبدا کوم زبدا کوم زبدا کوم چون کې هغه دا په وس کې ني

0: نو دغه خبرې چې کوم دي، بیا وروسته چې هغه واده وشي هغه خو خامخا له کور ودانې دي هغه مطالبې کول غواړي، یا تا خو ماته ویلي څنګه چل دی خواسو وسني، چې کله وسني نو بیا هغه ستونزې جنګ جګړو پرسته دي. او د هغې خواري خو دا خواهشات دي چې یاره دا به ماله یو مثال په دوه ته ګاډي یاد کړي ګاډی به وي او هلته کښې به دا وي او دا به وي او دا به وي، خو چونکې هغه سیزونه نی نن سبا خو یو ګرانیم ده او بله کښې ما څنګه وویل لاره موبایل دور دی، نو دا خبرې کول بلکل دېنه ډډه کول په کار دي، بلکل لري په کار. او یو سړی ورته لا بډوزې ولي نو لا بډوزې ولي دي، خو ستا رفور باندې ادم دی که اوسي او که کال پسې او که دوه کاله پسې ستا کور ودانې ده. که سپوری او که توری چې څه وي تا سره به خوري، که تا له خدای پاکوس در کړي وي چې څنګه وله کپڑے لی او څنګه وله بېزاره لی او چېرته که مري ته دی او که سواد او جیل ته دی چې چېرته چکر وله دی بیا ځای که نه، خو خدای که وس در کړي که وس نه دي انسان نو بیا دغه خبرې کول بلکل نه دي په کار. بس کور کښې که تا سره که چا خبره چې پاک کېږدی کښې تا سره په کېږدی کښې موسي
1: بلکل خپل
0: ټیم به تا سره تېروي. نو زما نه خپل سوچ خو دغه دی چې یاره بلکل د موبایل دا خبرو نه ډډه کول په کار دي په دغه سیز کښې، او بیا هغې ته دغه سیزونه کول نه دي په کار. کسي خو ستا مشران فیصلې کوي د هغې مشرانو سره، هغه ډېرې ښه فیصلې دي، د مشرانو فیصلې ډېرې بهترینې فیصلې دي، او مشر چې د خپل بچي لپاره کومه فیصله کوي هغه ډېره بهتره فیصله ده.
1: ډېره مننه میا صاحب.
0: نو هغې کښې بیا دا سیزونه نه را ځي، او ډېر ښه کور بچېدېږي او ډېر ښه ژوند بچېدېږي. او دغه یو شی په کښې وي چې زه په مسره کوم او کال کنټرول کښې نور ملګري را ځي، اکثر مونږ چې دا کومې خبرې وکړو چې پټ شان شعر وړو هغه چې دې له ورکی ښځې له ورکی خو ټیک ده، که ښځې له نه ورکی ولته یې مور له وړې سه بل له وړې دلته بیا خفه کېږي بیا جنګ جګړې م کوي.
1: بلکل ټیک خبره
0: ده. زما خوږ وروره دا فیصل باچا دی او ملنګ صاحب ملک استا ملک صاحب دی یا نور که زما وروڼه خویندي هرکس بهیې بیمار دی الله دې ورته صحت ورکړي که نور څونه دي زما ټول ته سلامونه او مینه احترامات او وصال به دې زما مینه قبوله کړي مخامخ شیشو کښې به ناست وي. ډېره مهرباني ورمضان ته
1: پامان الله پامان. بلکل جناب افیر سنمونه راغلی دی نیازری کاکا د نیست نه دوه ځله کالو که دا وی کال راب شو دغسې جانیلم رور د ماجوکی نه هغه وایي چې یار ته زما نوم نه اخلې نو ستاسو نوم بیا مخلم بیا مخلم او بیا مخلم چې جانیلم رور د ماجوکی نه او ډېر خوږ انسان دی ځکه چې د هغوی سره کله خبرې کېږي نو ډېر په درناوخت باندې ډېر په احترام باندې د هغوی د الفاظو ادایګي کېږي. زه ډېر زیات مشکور یم جانیلم رور د ماجوکی نه ډېر عزتمن شي. دغسې بل څوک راغلی دی جناب عظمت علي رور راغلی دی سړی رونه هغه هم کال کړی و د پروګرام ستاینه کوله یو جهان مننه او یو څو کال زخلو نو بیا یو وړه شان سندره پلی کوو. ها السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. تاسو په لمه
1: خیر؟ بالکل خیریت دی جناب. تاسو ښه یئ؟ صحت مو ښه دی؟ اوس چې تاسو شعر ووایئ نو د لیسنر ته په خپله دا خپل نوم والی ځکه چې زه وایم انار به خوی بد دي د ده نوم ډایرک واخلي.
2: زما نوم دی عبدالولي ملک ډیری شبقدر ملک
1: آباد. عبدالولي صاحب خبرې کوي د ډیری شبقدر نه
2: ملک آباد نه دغه مې ځکه ټپه مې دې پورې وکړه که نه دا جانان خو دا خبره پکې زیاته کړې دا خو موضوع ښه څوک په یو وخت پکې لاړ څوک پکې بل وخت لاړ که نه هر یو کس پکې خیر تاسو ته خبرې وکړلې خو تاسو وایي چې جګړه جوړېږي د څه نه زیاته جګړه چې کومه ده که نه دا خو ګوره مونږ دلته ګینه را واسي چې د ماشوم یا لوبه نه را ونیسي یا غټه وړی خو ځان نه خبره خو بیا د کور په چار چلن باندې نه کېږي د کور نه لږ خلاصه ته نه هغه کارونه غواړي د کور نه چار چلن چې کور چار چلن پره خبره ته بیا ګوره ګوره ګوره ګوره نو چې هلته کښې بیا ته دا لږ خواښه یې خبر شي نو چې هله را خوشي شي او بوخره شي دا تک په لنګ یو غورځي او مټې وینې غاړي او هغه چې رسورې جوړې کړي هغه چې رسورې جوړې کړي نو زیات خو ځین کښې را دی ری خواښیان د دواړو طرف را خواښیان له لاسه دا کور دغه ځای ته ورسي.
1: بلکل ټیک خبر
2: هغه موږ په ټول دغه لږو جینۍ باندې
1: عبدالعلي صاحب خواښې کښې راځي راځئ که نه
2: ولا چې خوښه مې د خیر وفات شوې ده که نه
1: خدای
2: دغه کار باید هم کوه چې را بله بس ګورخه ډېر زر په دغه باندې لکه په لنګه وغورځو
1: نه ویم ځای راځي اوس که نه هغه طرف ته خو به ځای راځي سترګه نه کره که نه
2: ډېر نه ځم راځم
1: نو بس که هغه لږ هم ځای راځي کېدي شي سبا له نه باندې هغه هم بند شي پېښ
2: ولدا لږ د جینۍ دا کوم کور چې لکه بېتون میتونه خو راځي دا د دوه طرفین د دې خواښیان زه لاسه راځي.
1: حقیقت خبره ده زیات تر خواښیان داسې دي زه په دې اخري کښې خبره کوم تاسو خپله خبره ختمه کړې
2: لکه ګوره زه په کاږي له جوړي دا کار د شو کده غلطی څه نه شله غلی ځان ته ګورو دل نه غلطی کیږي نه څه نه غلطی کیږي ونه نو څه کده نه یو غلطی شو نه پکا دي دا غلطی وتا او چې دا کان دا کار دا غلطی راځي شو کده دا په طریقه باندې وای نو بدل بدل بدل دغه په تو باندې بو جوړي کنه بدل غلط په جوړي کنه بدل غلطی نه په مګو باندې جوړي نو هغه هغه خدای خوشاله جون بي او بدل دا کومه لوبه او څه څه بچا دي په سیریږي څه څه بچا هم دمو یارو موږ په دې باندې یارو دې خبرې دې بس نه طریقه باندې کوم او دا په جوړي به کوم ځواب ته په څنډه طریقه باندې وکا رو دوله رو را او څه وزر کړی دي او خو دې مو وخت کړی خو لا کوم څه کوم په خلکو کا موږ ودا دا خبر دایې خبرې نه کوو موږ په دې باندې یارو
1: ډیر مننه ډیر عزت من شه عبد الله صاحب دې شفقدر نتا سو کال کړو یو جهان مننه جی جی ډیر مننه عبد الله صاحب
2: تاسو ته سلام تاسو ټول دین ته سلامونه په اصل باندې دې مرسي دې رحمت کې نوچ زونه ما وازوري ټول ته سلامونه او شپه ته په خیر زم ته پامان
1: الله پامان الله پامان ډیر مننه السلام علیکم پکور کے خپل مقام جان لے رکول غواڑی ڈیر امن نا ڈیر عزت من شے پورا خپل نم و خپل تعارف ہو گئے
2: جی ملنگ ملنگ شاہ ملنگ ٹوپے نا سواب
1: ملنگ شاہ ملنگ دا سواب ٹوپے نا بالکل ٹک ٹاک ما او شناختی کارڈ در نه جوړو ما خو دلته خو نن سبا ګوره چې د کور نمبر روزې نو خپل تعارف په چا سره کوي کنه اسه نه چې وی خلک سو وی په د په 300 خراب وګړي وانه چې کنه
2: دا که چې موږ چې تاسو په سپاڅه یا کړه چې له دې یا ویلا او له خطب چې پوله کوو
1: هغه
2: بیا هغه موږ یو څه خو دې سړي یو ته پوسو یو
1: او اسمت سحر دا غزين غوتی او چتی دا چل کی چې ملنګ استاد زنده واخ ها
2: الله یې خوشاله ما تا کی په څنګه له پروګرام او ویل او جی
1: ها جی
2: هغه د څو غوښته تا خو دې دا ما لمبل وو چې کوي ما ته پاتې نمبر ولې ته نه کړو چې تو
1: نو خفکی کی ګنه دې نمبر نو چې دې موبایل لو چې
2: یا بچی اږي گا کې بس مخ مخ دې بیا وو ته یې ولو کې
1: خوشحال شی ملنگ استاد دا ثواب نه تاسو کال کړی دی ډیر منه نه ډیر عزت من شی ها بالکل یې پیو کې
2: جی دا خدای خاوند مثال مو ته سکل له دو پایې
1: او
2: که یو پای خلا و یو ځان لري چې له کنا نو ګډالو چې دا فلسکم با و یو خو یو بچو له خپل وکی دما خپل بچی دې ریسک نه ولا ریسک دا ګوره ولا واسه د کیو ولا واسه او هغه وو مزل ولا ده لا سجدين خپل زابولا دې دغه وکړ بیا موږ جارو او هغه شان چې هغه کا بیا وسیله نه ویلای
1: ډیر مننه ملنګ سیب د سبابې نتا سوکال کړو یو جهان مننه
2: زما کار نه کی په ټول کا خدا په ټول پاکستان په ټول سوابې
1: الله پامان الله پامان وعلیکم السلام جناب تاسو د یو سونګ فرمایش بار بار راغلی دی لګي درته ورم زګه چې ما سره ټیم ډیر کم دی چونکه دا فرمایشي پروګرام نه خو سلورم میسج دی چې دی لپاره کیږي چې دغه سونګ په پلی کې نو هغه ټول رونو د لپاره چا چا چې دی سونګ فرمایش کړو لګي وره ها

0: حاجی ویلکم بیک ستړي مشه په خیر راغلی استاسو او زما ترمنځ تقریبا لس دولس منټه پاتې دي او پیر واجد صاحب دوت منځونه افیر راغلی دا غوښ سره خبرې ترې کېدلې لاست یو دوه درې کال ز وستاس واخلم نو داغې نه بعد به بیا تاسو سره خپل میسج شاملوم او بیا وستاسو نه غواړم اجازه ښه السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم خجی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ارے بھائی دتا کال نہ دی
1: یو جهان مننه په لګره شکور دی ودان تاسو ته هم ستړي مشي هر کله
0: ډیر مننه ډیر عزت من شي بس شارټ کټ په خبرې کې اوس خلې ډیر شارټ ټایم
1: اټن نه چوکا تا کی کته لر ټایم ډیر مختصر دی بس مختصر یو څه ضرور خبرې برا خلاصه به راغون دی
0: جی جی
1: شروعات کې چې کله دا الک رښتیا چې کله اوشي جنې سره
0: جی جی
1: لا پیر ته کېدل لا څنګه اوشي تازه ورځو کې دا الک د کورنا جنیا کورتا موبیل یو ترکی سر آگا اوڑ لے کی گی کنا
0: جی جی
1: نو دا خاون لا نکا دی جنیا سر لانا دا شوی خود دا خاون آگا کمزوری دی خزی تا دا نکا نمخ کیا آگا واضح شی
0: جی جی
1: یو آگا شنشن باغونا سر سر باغونا آگا با کی همو شی بلا دا دویم خبردار چی تک تا لکا شریعت اجازت ورکی لور خور چی کلا بالغ شی نکا کی جرا چی بہتر دا خو یو داسې مجبوری داسې کنه چې په کور کې یو خواږې بیماری یا داسې کنه زنانه نی نو که داسې صورت کې داسې کم عمر کې جینۍ راوځي شي نو بهتره ده خو زه وایم چې داسې جینۍ په داسې کنډیشن کې چې هغه کم از کم د خاوند په اهمیت باندې پوهېږي او د حقوق نه خبرې ځکه چې کم عمر کې جینۍ یو لور خور واده شي هغه د خاوند په اهمیت او د حقوق هغه کور ترتیب باندې چې پوهېږي پوهېږي
0: ڈیر امن نا ڈیر جتمن شی اللہ پامان اللہ پامان السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام افتخار صاحب دے کپتان کورونا
2: جی بالکل اللہ
0: خیر دیجیے الحمد للہ جناب مختصر خبر ہے بس راؤنڈ ہوئی ہے جی
2: ٹائم ختم بجی ماتا ہوا ٹائم خراب ماتا ہوا تو پپا زمانے خلق جی کی پیمان سورا کے دے لور فور ورک لو پیمان دا غم دا نہ خبر ہے تو تخوا کے رشتے ہی ہو کم از کم یا اس بمیا کے پاس کی خبر سی طلاق ہے اور سوری
0: ہائے ہائے
2: نو تو لیم دا کلان جی کی دی وی دی چار دن وی سرو مل پروان کری کنا نو رکھو گل باندې بس ماتا ہوا خبر ہوئی
0: جی جی
2: پہلے آپ ہم ورک رشی ہو گیا تھی رشتے رشتے خبر رہتا ہے خبر رشتے والی سر آدمی آئی سکتا کہ کیا خبر ہے کہ وہ خاکو لڑی رمانا
0: دیر مننا دیر عزت منشے اللہ پامان اللہ پامان جناب دنن پروگرام لاسٹ کال بھائی چھ سو پہ دے چرتا نہ بھائی خا السلام علیکم
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ توصیف عالم دا پروگرام کے سلام
0: وعلیکم السلام پھر سے وہ مختصراً خبر پیو کے پروگرام وقت مکمل ختم
3: یار رو رہا بس خدار مجھے رشتہ کے دن دا پر نصیبہ ملا وی گے من دا پر نصیبہ ملا اسے رہو رے
0: صحیح
3: وقت پور کدا مور او پلار او روڑو او دا خویندو خو خدمت کری او دا منگو با خو لکن توتی ساتی توتی فائلہ با
0: خوشحالہ شے پیر سے بکال کولو یو جہان مننا
3: تب دیر سلامون استا منجمنت اللہ را خوشحالہ باندار
0: آمین اللہ پا امان اللہ پا امان السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: نیاز علی کیا خبر مختصرا نو ڈیر امن نا ڈیر عزت من شی اللہ پامان اللہ پامان جناب نوشی قرار نیست راغل میسج شامل شی نو بالکل جناب ساسو میسج شامل شو دا نن ماسوتن چې کوم پروگرام او پاغه کې موږ دغه موضوع وړلې و چې د واده نه بعد د خزي او د خاوند د رشتې د نه د خفګانونو وجوهات څه کې دي شي مختلف خبرې راغلي صدر ټاپک نه هټ کروې صدر ټاپک سره ریلیټډ خبرې ترې وخو بنیادی تور یو څو خبرې دي زمونږه په معاشرتی جون کې چونکه دا ماشومان دا جنکې سي دي دا موږ په کور کې ډېری نیازبینې کړې وي بیا زیات تر خواخیان داسې وی چې جنې له د کور په کارونو پویږي نه او اچانک د دې واده وشي. خواخیان بیا د دغه بچو سره د دغه ماشومانو سره چې کومې را واده شي د خپل انګور سره د میری مور سلوک کوي. د میری مور په سلوک باندې د ټولو نه ښه ماته پته لګي چې میرا مور څنګه سلوک خلکو سره کوي او بیا په تاسو زمانه ښه پوهیږي. دوه څلور خبرې داسې دي چې هغه د ټولې خواخیانې په کلو غوږونو بوري. ټولې اندروریانې هر هغه جینۍ چې هغه په کور کې دننه ده که هغه واده شوې ده د خاوند خور چې ده او که هغه ناواده کړې ده او هغه رور چې هغه واده کړی دی یا ناواده کړی دی او د دې جینۍ لیور چې ورته ویلی شي. دا دوه څلور خبرې بل خرانم چې څومره دي. ګورې هر یو مشر لکه پرون ما د یو ډېر ستر عالم خبره اورېدا هغه وچیره هر یو د سپینګیرې چې دي نو ګورې دا د مشر مقام نه مومي. دې ته به نه ګورې چې د ویښته سپین دي. یو سړی به د شلو کال وي د هغه ویښتو کې به تک سپین لګېدلي د هغه ږیره به سپینه شوي نو ته به لکه هغه مشر شو. درونوالی چې دي مشروالی چې دي نو دا په درنو خبرو دي دا په پویه باندې دي دا په سوچ سمج باندې دي دا په خوش اخلاقۍ باندې دي دا په خوش گفتاری باندې دي دا د بل په حقوق پیژندلو باندې دي. مشري یوازې دي ته نه وي چې ته وې زما اتیا کال عمر دی بس که یم خو زیما ستا اتیا کال نه که ستا دوه سوه اتیا کال عمر هم شي او ته خوی بوی کچه کې د کچه میلس کې کچه خبرې کې کچه ناسته پاسته کې بدرنګې خبرې کې تا ته اړوڅوک مشر وی نه. مشر هغه مشر دی چې هغه درنه خبرو کی هغه پختنه خبرو کی هغه په وزن برابر خبرو کی هغه انصاف کی هغه عدل کی هغه د بل د حق خیال ساتي هغه ته په معاشره کې د مشر مقام ورکړي کیږي. دلته چې کله ودونه وشي نو ګورې زیاتر الک او جینۍ چې دي د دوی ترمنځ انډرسټینډینګ ټیک وي دا ګورې حقیقت دی دا به تسلیمو د دوی ترمنځ تاوتریخوالی جنگ جګړې چې کوم شروع کیږي نو دا غي درته بیانوم چې هغه ولي وي. د الک نا واده کړي خور چې په دغه کور کې ناشته یو د دوی ترمنځ د بابي حواله سره هغه مسلسل لګیا وي او ګډې وډې خبرې کوي. بیا د انګور نه باره کې د انګور په باره کې خواخې چې کوم الفاظ وي لکه تاسو بعضې میندو ته وګورئ وزویا بس چپکا وزله مې ستړی دی لور جینۍ دې راوستې ده کور ته د لور جون مې په عذاب دی او زما جون دم په عذاب دی. زویا اسې بې صدر راته وي چې واده رالوکه واده رالوکه وایي ښځه دې راوستې ده او دوه ګزه جبه ده ورسره دوه ګزه هغه پردې لور چې دې کور ته راغلې ده نو دا مور لګیا ده او د دغې زوی زړه ماتې د دې لور د دې انګور نه. اے خواخ بیبی اے موری چې ته د انګور او د بچی ترمنځ سمه خبره نشې کولی کنه نو کور خو له مروانه وکنه. ستا په دې ناجغه خبره ستا په دې بدرنګه خبره د دې ترمنځ د کور رواني پورې دا خبره رسیدلې شي. یو خبره دام کیدی شي چې د ښځې سرتیزی وي. عموما زمونږ د لونه خویندې چې دا سرتیزه مې ډېرې زیاتې ډېرې مشروټې خبرې کوي ډېرې ایغې نیغې خبرې کوي نو مشران وی چې په اوخرو پړکشه کې فرق وي نو کوشش کوي چې پړکشه باندې خبرې مکوي اوخرو وای او جی او نجی په دې باندې خبرې کوي. ټیک شو. اکثر سړی بیروزګار وي نو دا هغه بیروزګاری چې دا اغم د خزی او د خاوند ترمنځ مختلف مسلی مسائل پیدا کوي جنگ جګړه پیدا کوي ځکه چې خزه خو هغه فرمایشونه کوي چې دا غي پوره کېدل بیا د سړی د وسه نه وي او چې کله د سړی د وسه دا خبرې نه وي نو خزه او خاوند په خپلو کې روزانه جنگ جگڑی. تری مسلورما پینزم خبر دا هم کی دیشی چی ستاسو انڈرسٹینڈنگ دیو بل سر دا وقت ننوی اکثر پا زور زبردسته یا رشته شوی یا دا الگ زلنوی یا دا جینه زلنوی نو آغا رشته هم کامیابی سر نمخ کی گی و دا وادن بعد بیا دا دوی ترمنزا جنگ جگڑی دیر زیادی کی گی او دیر کورونا امددی دلاسا تباو برباد چو. زما طول رونو خویندو تا زما طول میندو تا دا غیل تجادا چې خپل خپل بچی په خپل کور کې خوشاله سره مخ کې. زما ټول پلارانو ته دغه خواسته چې خپل خپل بچی په دې خپل جون باندې مه پازابوي خپل خپل بچی د خپل سینې لاندې وساته خپل بچی د بل پلمسا د خپل بچو کورونه د بل پلمسا تباو برباد کوي ما او کچره تاسو پوي چې دا قدم زه غلط پورته کوم او به حیثیت مشر تاسو د خپل ځان اصلاح په خپله نشئ کولی، نو بیا تاسو په حال د خدای پاک رحم وکړي، ځکه چې بیا تاسو د مشورې قابل پاتې نه یې. تش لاس او تش احلاس به د سوکسکی، تش لاس او تش احلاس به د سوکسکی او غریبی خو غټ پیغور دی په دنیا کې. زه باوریم چې په دغه خبرو باندې به اول زه عمل کوم او بیا به په تاسو عمل کوي خپل ژوندون چې دی دا به خوالي طرف ته بوزو. که د پروګرام په دوران کې زما د خولې نه داسې الفاظ وتلي چې ستاسو زړه په ازار شوي، نو زه غواړم بخښنه. که جون وفا وکړه او خیر خیریت و راتلونکي جمعې پورې به بیا تاسو سره ملاقات کیږي. په نن ورځ باندې د لسو نه تر د دولسو بجو پورې تر هغه دمه پورې سپارم او په لوی او مهربان بادشاه باندې چې چرته مې خاد آباد او بریالي اوسې، زما په دعاګانو کې همیشه تاسو یې، ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. د لوی الله په لوی امان.